da, dantzari eta gitarista, ez dakit, baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Hasteko, biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, Lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz, proposatzen hau zuet, You'll Get Used to It, deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hau. Hien lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPA eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Ezza Amerikar kantaria entzuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian. Yeah.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzondugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet Aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zaunka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Inzaunka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko, ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea mena eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: And now, are you ready, ladies and gentlemen? Are you ready, Ram?
1: Ready!
0: Then we shall have it right now!
2: Goxe kamaratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
3: Info.
2: FM 105.5 ero raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
3: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

ropa gutxikin, ibiltzeko jarrerak emakumeak dira, dobles lehiaketetan betiko leloak, eguzkiaren azpian azalgorri errea, karramarro bat bezala kanari ustelak.

denok dugulako buruko gorkeria jarreraren ondoan egunerokoan komunikabideak dira betikoan pelikula programak sesuz beterikan gorputz bikainena begidikan sartu nahian udarako sarkoria bai bizu astuna duen beroka sanezina udarako sarkoria bai bizu astuna duen beroka sanezina udarako sarkoria bai bizu astuna duen beroka sanezina udarako sarkoria sarkoria.

Han buruko minaz da gero gure musikaren eraginaren errua zein beste denboraz beste batzuk burutzean gure erruaz ez dugun eraginetan espero dugu horretaz konturatzea ez dela helburua entzulean askatzea beroaren ondoan gutxiago ordea nerea da helburu nagusia hip hoparekin tirokatuz minak entzea nere jasarekin mikrofonoz freskatzea selektaren bidean dadile fizatea udarako sargoria bai bisu astuna duen bero kasan ezina udarako sargoria bai bisu astuna duen bero kasan ezina udarako sargoria bai bisu astuna duen bero kasan ezina udarako sargoria sargoria Herriko plazetan entzungo dena da Freskotasun doinuak, hip-hop alanduak Euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai Euskal Herrian euskaraz denon izerdi

jokoak, ez da kezka minutukoak. Dena dudana, neure garun zirkuitoan, pentsatzen dudana egibideetan, betiko moduan ziurtasun osoan. Udarako sargoria, bai, sargoria, guazen. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai, pisu astuna duen berokasan ezina.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotze gur, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete zan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor, grupo bat osoan dizeukidugun Ameriketan, eitzen dugun. Eta, bueno, gehiena, siete zan, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue,

0: Izen bizitzen zienak. Urte dira izenak. Egun anbizizien geurrez, eh? Oin urte batzuk. Ja, izango dira, igual oin berroko eta amarrute edo gehiago. Izango da, bizitzena, egun de berroi urte, eta medizia eta
1: bai,
0: egun dogei, urte egoten ziren.
1: Bataz beste egun dagoi urte bizitzen ziren zuntzatarrak.
0: Egun dogei, eh? Txinan fronteran dago. Hori dago
1: Himalaiak,
0: Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien, da Karibaba, baigie. Zer, igoten zuen izan baba batik, igoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxetan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan behar diztu, eba, karrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre meste urte, eta eureka ezpien ez etzer ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek itusek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak, gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argi zego gara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argi ze hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da, fermenta eta dauna. Bedarra, horre gilure die, gordinek. Deuren, erikadura geixena hori zetezan.
1: Gordine, zikue eta
0: bai,
1: zilokoa, fermentau ez da?
0: Bai, euntzak egitxe bizen, eta egitxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bia bardin gordin egitxe bine. Dana ja holan egitxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai,
0: Hor sartu zen.
1: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta mar urte arte.
0: Geizago izango da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geizago izango da.
1: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun dala berrogeta mar urte arte.
0: Geizago izango da, ni sarra unik ez dut, hori ez dut, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
0: Fronten, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
0: Horti pazeta zen, Kariba batik pazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, klaro, bizizien hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostantzin dekogu, ejemplo bat, txarri bet.
1: Bai.
0: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko kriston ejerzizu itxen dugu. Hala usendo, hain okeli dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: behie. Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoak, helikadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
1: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze hura, ez? Horri esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dimoduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paño gehiago izoteko ya. Porque de coye, pero porque

0: oinbe jaten dago, oinbe desidratatu egiten dose euren ziengganietan, euren ekitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dose desidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta ziengganien ipitzen dago, eta desidratatu egiten dago, bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ikus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten dugu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu urten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosuz urten, 100 graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten du guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da gehizena. Orduan guzetzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dukulako, eta goze pilo badekogu, segure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, tripak, kriston tripan dizekaz.
1: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoge esan guruz, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine, tia. Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu goleki pilo bat, gure mileka urti darguz, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez dut, euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz itxe dinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak? Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira? Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan partetzen dozu, ze bizimodu egiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzen hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badekozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasun, librie da. Importantia da hori, ez atorik, informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu, zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatxik urtenan, guizina guen, ume umetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen, eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika sur, Bolivia, Peru, horretan baino, ez da? Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat akaladetu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek gaur negardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, adekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Da, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutxe medikutxe ikasten da bizenak die. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek emitzon, emakumiek. Andrak izate zoien, transmitu bitzoien. Dau pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun egon Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko goiana batekue, dare galpik esate deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esate deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esate deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Eta nik horretik naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nire zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz, ikasten. Parte energetikue, eta parte bai nutritibue, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egu izan. Bizek izan ditzen horretzik dira, amautaz izan zerrotizaz di horrek. Eta bueno, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen aportetan otzuen hori alderdezen idakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta bide bat ez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik.
0: Euren jakituritze, pilo bateko jakituritze, eta... Nik eurekaz ikez dut, asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eure dugu izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficiala gu gara. Eure balori die, impresionanti die, nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudana, eurekoien txoza baten barruen, basa usen, itxiko zu toki bete loitzeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, eurek ezer reuki ez da dana, emon gure, eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko, be, bai.
0: Batzu bai badaus, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez dago horrem, ez doin oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero, bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizi jan, bia oinain sartun dau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gar oso merkiedalez, ba horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, bai, bai, bai, badau.
1: Badau,
0: jente pillo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bat bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
1: dena... Zer zelako batzu, ba, bueno, beste gut bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusi zelan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu iguzu zelako batzu, seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guzik ez dutuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pikea ditzen dugu.
1: Ba, horre pikea eta oskune.
0: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute, bari ba, kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitu kendu horrek ziztatxuek,
0: bai.
1: Zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
0: Ina egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
1: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio batez.
1: Osea, gure hemoglobinia eta kolora gute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: iltzeko,
0: bakterizek, onguek, horrek iltzen duz.
1: Horrek iltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, Por ejemplo,
1: horrek ortureko edo norbera jateko?
0: Horrek bai bale daue, bai ortureko be bai, bai ortureko baino geixo bale dauena da nobera hartuteko.
1: Nobera hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león da.
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten. Janten, pillo badauz, horrek, eta aseri usten zan dut, eta, oze, diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrek guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen dozu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti datori ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer aldani behiruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez deu balizu, ez deko mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Ez deu laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
0: bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esantena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Aseri guztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek esena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eisek esen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin esen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egin deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, gerokue topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibixi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Osa, zien, mundue amaitxu moltsike.
1: Argi da, beraz, argi egara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: vida, pentsatu aldo soinioez, zerbaitien hasiera izan leik hori.
1: Petxi izatu gorkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurekogu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera behar argia hor geratu dut, dala, ez dakikulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Horrekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrekatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus, apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen duguz, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugun guztize, gure janari sartzen duzu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doie uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosorra doie, ba itxosu narrainik jaten dana, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten duguna, da beran edadize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, bia eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, itxen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago ustel du itxegara. Ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emo duen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, zer. Torritzetako guzu. Ose, pentsegu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edar duet, engot amen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzezien. Gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, bera, eurek izin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: eta,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu dedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren goguaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitxi berbaiten dan gaietako bat dan ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatzada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zaren jokoak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartetekoz, 10-15 euro gazdekozu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zemadekozun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dagoi bizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta ziko dira itxuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dezko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzuten baden atakitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera bebai, eta norbera beha holdu pio bat.
2: Claro, ba, gure ipi hiltzen deuz, orduan bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hamen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko beran poblazinua. Orduan, bizi dauzen ez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen duen bizi egil. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Ordu ez egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra. Zerzuk esaten duzunean
1: azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu egiten dira, posik, hartu da. Hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darriko
1: bizitzeko. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
2: Limoiek eta...
1: Naranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz,
1: zemin
2: bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
2: dugu hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, ez, urun zuririp, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Zakarina kimiko bada. Zakarina momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebiagaz sartu gehik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu janbier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dales kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu edo, hil ingo da. Zer, berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau behar dine da, janarizien alderrezen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, ez pagara zapetan, zulora goiez. Ba, ordume bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzure estokirik izitzen, ez dut zuzure janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru.
2: Zuizik egin die, ile egin die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zer hilabeteko bizizideko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdo zu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jauzikena. Geur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora ongo die, eh? Da nik urretik
1: esan
2: bueltan adekot jentie dekot
1: urten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurreko, da bildurre txarra da. Orduenia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da zelulak, gure zelulari janari jemon eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da? Kimiok hil eitzen deuz, toksiko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janari zestotzuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek
2: indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, esatzet, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriro, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu obezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu dezena danok, eh?
1: Ose,
2: danok eukibideu ez hori kontu ebi. Horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barrezen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodo eitzen dauen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barrezen da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, ja, bastante, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barrezen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulora.
2: Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe erdizien gero gordein zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizize. Kontu apurbete ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziksidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfixia badaurako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterra gazten dien barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakit oingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehoz ezaguruzun labur, eta
1: bai.
0: Gure batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobet ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hemen egotia gultza da, opari bet, obsekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuen gona zen. Orduen, geurko egunen ikizindu da galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe, gu betik gauz pasenekue. Pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da bale jo historizi da. Da biserkue itxibaketan. Ez dakik notorko dan da. Gaurkue aprobetsatot opera.
0: Hori hori da.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude hor konteo apurtxuete, nien hau, da akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, ze informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deko, pertsona batek, informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio deko une. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ezta? Eta honegaz be, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztizik egotez nik, eta herri guztizik eta persona guztizik egogu, hori deretxo jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Bi asko eta asko demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dunik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon dizela.
0: Danetarako iritziak entzun
1: alizatzen.
0: Norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zerren guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, alde guztietako.
1: Eta bueno, eta jentiek, bai, virusek eta batek dizen kontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Bihan ez, arek askatuzune degoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listuek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorizek, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, gu gauz geixorik, eta kalin,

0: Iros iluminatiz ikaz. Masoiek eta iluminatiz egon zin hartapedo hartun doztien, da guztien eureka sartun Bolivian hartun doztien. Zespiruki kontrolik eta. Denuntze hori zen zan. Kontrola eukitxia, humanidea die bajatu bizala. Nik ez, handik eskape nauen, porque ya handik urten emira nauen, zehostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskape. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo edadekukaz. Nik esan du, zu gran jaba badeko zuen oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztia, oilo sarrak arrotze horiek izteu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gazti izto kenduko, oilo sarra. Kentzen dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko izan mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txina, pe bai txina gaur bina irukizek ez. Zer rizien jako sartu. Zen, karo, gazterik espadatorren, nok ez dut produziorik.
1: Gai, zabalak urrengo baterako berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
0: Zeueri eta entzule guztizeri.
1: Eskerrik asko, mila eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera orten etxizan da itaunak esaten, urrengoan bebai berbaz, Bilboirian.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

ospakizun gauean. Hau, hain zuzen ere, diskoari izena eman dion kanta duzue. Benito Lertxundiren berriena, ospakizun gauean.

Benito Lertxundi, ahotsaz akonduz joan den neurrian, bere abestien hitzetan proposatutako hausnarketak ere sakonduz joan dira. Lan horretan, hango eta hemengo idazleen inspirazio eta laguntza jaso du. Fernando Pessoa, Jorge Bucay, John Maya... Disko berri honetarako disketxez ere aldatu du Benitok. Elkar disketxarekin zuen harremana alde batera utzi, eta Olatz Zugastiren laguntzaz Kantaita Enea disketxe propioa sortu du. Entzun dezagun diskoko beste zatitxo bat. Ibertzean.

Maria Arnalek eta Marcel Vallesek, 45 cerebros y un corazón diskoa aitzaki hartuta egindako bira amaitzear dira. Atzo, urriaren amaikan Donostiako Victoria Eugenia antzokian izan genituen. Nik ordea, ez dizuet hainbestetan entzundako disko ura jarriko. Uda aste hartzela, Enric Montefuscok hainbat artistaz lagunduta, Koros de Medianoche diskoa osatu zuen. Diska hartako elbailea bestirako, Maria Arnal berak jarri zuen ahotsa. Emaitza zoragarria benetan. Berarekin gozatu.

Datozen minutuetan zehar, Kataluniatik egingo dugu txango musikala. Ekliptika, gure planetatik ikusita, eguzkiak urte baten egin duen mugimendua da. Maria Rodés, Bartzelonakoak, Joiz Rodés, Birraitona astronomoari gorazarre egite aldera, izenburu horrekin izendatu du bere azken lana. Hau, disko horretan topatuko duzu, Fui a buscar el sol. Bertan Mariak lagun, The New Raymond...

astebete inguru igaro da Gemma Umet, Tarrasako abeslariak, Enkara diskoa argitaratu zuenetik. Nik uda honetan erosteko aukera izan dut, eta ez dut zuekin konpartitzeko aukera galdu nahi izan. Podriez da entzun duzuen abestia. Carles Campón, Jorge Dreslerren konfiantzasko ekoizle musikal berarekin grabatuta dago Enkara. Beraz gain, kalitate handiko musikariak izan dira Gemma Umeten bigarren disko honen grabazioan. Pablo Martin Jones, Martin Leighton, Pau Figueras, edo aizezko edozein musika tresna jo dezakeen Xabi Lozano. Entzun beste tema hau, Gerra. Gemma Umet.

Jema Umeten enkara diskoko aizezko musika tresnak Xavier Lozano grabatu zituen. Bera, koetuz, Iberiar Perkusio Orkestako kidea da ere. Eta disko berria dute kalean, de banda a banda. Hau, diska horretako abesti bat duzue. A donde vas a dar agua? Koetuz.

Zaila da, Koetus perkusio taldea osatzen duten musikari guztiak biltzea. Baina ahal izan duten moduan elkartu eta de banda a banda lan berria grabatu dute. Dagoeneko 10 urte bete ditu Aleiztobia zen proiektuak. Aipa daiteken aldaketarik nabarmenena, Eliseo Parrak behin taldea utzita Carlas Denia abeslariaren fitxajea da. Me marcho para La Habana honetan, Carlas bera da Ana Rossi eta Russo Salarekin abestuko duena. Koetus.

Kataluniatik atera gabe entzun dezagun koetuz taldeko kide ohi baten estudioko lan berria. Nua. Zuentzat Judith Nederman eta Pink Doom Pobler.

asteburu luzea da gainean daukaguna. Aproposa, kontzerturen batera joateko. Hemendik Errotaberritik batzuk gomendatuko dizkizugu. Urriaren 26an ikusiko du argia De Pedroren proposamen berriak. Todo va a salir bien. Bitartean, urriak 12 dituen gau honetan, Donostiako printzipal antzokian ikusentzuteko parada izango dugu. Abesti zaharrak gonbidatu ez lagunduta berriro grabaturik dira disko berrian topatuko ditugunak. Nubes de papel honetan, izal, pop izarrak dira De Pedrok aldamenean izan dituen musikariak. Entzun Nubes de Papel.

Urriaren 12an de Pedro Donostian eta Gasteizen jaza eta flamenkoa fusionatzen aritu den nazioarte mailako artista Jorge Pardo Alegia. Arratsaldeko 7etan hasita Kutxi kaleko Daz Tabernan arituko da goi mailako euskal musikariz lagunduta. Besteak beste Cold Uriarte, Jose Agustin Gereñu eta Iker Uriarte. Nik Paco de Luciaren omenez grabatutako Vámonos Jorge jarriko dizuet. Jorge Pardo, saxoa eta flautaren maisua.

Bilbon, igandetan ospatzen den musiketan ekimenak kurtso berriari ekin dio. Igande honetan, urriaren 14an, Portugaletik etorritako gitarra jotzaile trebe bat izango da protagonista. Pedro Joia. Bere musikan, Portugal, Afrika, Brasil eta flamenkoak utzi dute eragina. Nik Jakaranda izeneko konposizioa jarrita aurkeztuko dizuet. Esan bezala, Pedro Joia.

beraz, ostiralean de Pedro eta Jorge Pardo, igandean Pedro Joia, eta datorren asteazkenean, hilaren 17an, Texastik heldutako Alejandro Escobedo rockero txikanoa da, Euskal Herrian izango dena. Bilboko kafe antzokian hain zuzen ere. The Crossing, azken diskoko abesti batez lagunduta, agur izango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuekin Alejandro Escobedo eta Texas is my mother abestia. Agur!

0: Kaixo.
1: Arratsaldeo.
2: Kaixo, zenbat denbora, eh?
0: Zenbat denbora, zer esanik ez barik.
1: Bueltan da, zer esanik ez.
0: Oporak egon dira, Tarteko, Azte Santu, San Prudentzio.
1: Bai, bai. Opor luzea.
0: Eta batzuk, sorte askorekin mundutik. Onera mundua joan daia bizitatzera, eta beste batzuk egon gara hemen lanean, landa lan.
1: Ala da.
0: Nor da nor, ni claramente hemen gratuzi lanean. Zuek ze moduz.
2: Gu, de hecho, elkarrekin.
1: Bueno, gu super gaizki, super triste egon gara ondartzan.
0: Za, zuek imaginatu.
1: Fatal.
0: Entzuleok, imaginatu hemen batzuk, piko y pala, ganándose la vida, beste batzuk, non?
1: Cabo Verde. Sao Vicente.
0: Sao Vicente.
2: Míndalo.
0: ¿Zela?
2: Míndalo.
1: Míndalo zen herriaren izena.
2: Bai, edo iria, o iria.
0: Míndalo. O sea, va a sonar ignorante total, baina ze izkuntza ikita gaur Cabo Verde.
2: Berez oficiala da...
0: Julene jarri du.
1: Portugeix.
2: Bai. Oficiala bai, baino hitz egiten dute beste hizkuntza bat dela el ai.
1: Ja, ni creas tu toca el baño arraso ido bizarro.
0: Begiratu dezakegu.
1: Bai, erabiltzen zen tipo aldaera txobat. Angoa.
0: O sea, portuguesaren aldaera txobat.
1: Hori ulertu dut.
0: Euskalki versión portugués.
1: Bueno, nik hori ulertu dut. Agianen
2: nintzen. Deitzen da kriolu.
0: Zela?
2: Kriolu. Kriolu Cabo Verdeano.
1: Ez kriollo edo...
2: Kriollo.
1: Kriolo, holako esan zer, bai.
2: Hori da.
0: Baina, con acento portugués.
1: Hori da. Como el bicho. Igual.
0: Bueno, ba, zuek izango zuez, hemos buscado verde. Gomenda putuko zenuketen leku bat da?
1: Bueno, nire gustatu zait pilo bat. Itzuliko nahi, seguro. Eta posible baldin bada.
0: Sobre todo, bigarren, ez? Posible baldin bada, bai, ekonomikoki, bai...
1: Bai, a ver, ekonomikoki egia esan bastante ondo gestionatu gula eta ez dela ingarestia izan, orduan alde horretatik alda gestionatu baina...
0: Animikoki ere gestionatu deteke perfectamente, intuyo.
1: Bai, animikoki ere, baina...
2: Denbora, agian bai...
1: Baina egia da, niri beldurra baten diala nola egongo den Cabo Verde mendik ama dutera.
0: Zati?
2: Justo, esan bar nuen, eh?
1: Zat, nahi duzu esan...
2: Ez?
0: Nahi duzu, ez? Esan bar nuen, baina ez.
1: Bueno, ba, resulta... guken itola bi apartamentu moduko edo. Bata zegoela purbat erripi gertu hau, eta beste bat... Urrunago. Eta urrunago zegoena, alde horretan, ari dira, bueno, eraikitzen resort moduko bat edo. Eta emateu, daudela eraikitzen Benidorm moduko bat, baino Cabo Verden. Ordu niri beldurre bateit, nola egongo den hori, mendik amare edo ama oztu zera.
0: Azkina egongo dela...
1: Ultramasifikau.
0: Bai, Cabo Verderen... Osa, Cabo Verde izango dela un produkto, basicamente.
1: Bai.
2: Bai, gutxinaka bai. Osa, ni justo hori esan bar nuen. Super posik nagoela orain Juan izanagatik, ze... Ez que egon den gu bakarrik, osea, ginen los únicos giriz iaia,
1: bai.
2: Eta sentitzen dut mendika aurrera geroz eta gehiago egongo direla, sare sozialetan geroz eta gehiago ikusten delako, eta ba, berak esan duena, justo gure inguruan ba, eraikitzen ari ziren ba hori, eraikintillo bat.
0: Eta hango jende, oza, ze vibra Cabo Verde, oza, jendeak badu, oza, badu dirua, ze goera sozioekonomikoa du jendeak.
2: Bueno, depende.
1: Bueno, me da sus contactos,
0: o sea, ni esa parte seré, o sea, ematen du, es que ni ese bueno, ordenes un tiller y tiller que ya ematen du que ese tema de su que de repente izango dela venidor baten antzeko izango dela leku bat non bastante merkea den edifikatzea eta hor masifikatuko dela full de mango dituta era es que se parten
1: es que historia sai forrada. Ba, a ber, nik esan nuke jendea bizi dela ez gaizki, baina egia da, ba, bueno, ez dela bizi gehiagirekin, baina berez kalean lotan o kalean bizitzen nik ez nun jende gehiagir ikusi. Baina, bueno, ez dakite...
0: Ez que ez dakite, oza, botadut idei erik.
1: Oza, nik uste jendea ongi bizi dela, daukatenarekin, baina egia da, ba, ez daukatela gehiagir. Baina nik uste moldatzen dira.
0: A ber, zer gertatzen den, orain.

0: bai.
1: Bueno, vale, baño, vale, vale, sí. Vale,
0: Espainiako estatuan.
2: Bai, hori bai, hori da. Hori da un facto, bai.
1: Bai, ni hori esan barruen, oza, sin más. Ez dakitze ekonomia baia duten, baino bai ikusi nuela hori moldatzen direla, baino bai agian dutela gu baino ekonomia maila basuagoa. Edo gutienez, han... Bueno, ez dakit. Ez dakit.
0: Bai, hori ematen du baietz, baina, bueno, nik uste, bueno, ikusten dena etaletik, ez da herrialde oso txiro bat, digamos.
1: Hori.
0: Niri sentzazio hori eman zian.
2: Eta esan duzu zaretela, oza, izan zarete...
0: Ja bizi dela ongian.
2: Eta turismoa, bastante. Oza, zuek izan zarete bakar, esan duzu gutxi izago dela, eh?
0: Kenduta azte buru baten, abertu zela ferri bat, eta...
1: Un crucero,
0: bai.
1: Eta de repente gilipillo.
0: Bai, irla bete zen giriz, eta...
2: De repente gamba gorriak bai. Guztietatik.
0: Egun horreta mai ikusi zen beterik irla, baina beste es que, egun guztietan.
2: Ez que cruceroena da movida bat, eh? Oza, peña, oza, zenbat denbora dago jendea... Como cruceroen geldialdietan. Gutxi, ez, egun bat.
1: Ez da, ez
0: teburua.
2: Teburua?
0: Ez da, git.
1: Ez da, jendea... Ez que justo zen, izan zen azkenengo egunean, orduan.
0: Bai. Larun baten...
2: Ni...
0: Larun batean agertu zien. Eta gu uste dut irla uste genuela azte lenean.
2: Ez nahi zinio zegoen cruceroa.
0: Nik ez da.
2: Ez da, ez da, git. Ez da, suposatzen dut daudela cruceroan eta gongo diela gozak egiteko eta gero dela, pues, puntuz-puntu... Egon pare bat, egun pare bat ordu, atea arrazi batzuk X lekutan, eta listo, galisto.
1: Justo. Bai, ez que ni ez nahi sentitu hain giri, o sea, en ningun otro sitio, o sea...
0: Ez que lehenengo gaua izan zen, heavy.
1: Bai, ze joan ginen, Rico Festara justo sorta izan genuen, eta joan ginen ikustera ean el ambiente, ean olakoa zen, eta zegoen, hango jende guztia, eta gu bakarrak con un cartel en la cara de giri.
2: Más o menos. Soy giri, tímame.
1: Total.
0: Baita.
2: Tímame.
0: Y astean zearen abaritu egin du.
1: Eta baita joan ginenean beste irlara, ikustera, egun horretan bai sentitu nintzela giri, ze gindoa zen. Amar pertsona, bai, santanta, superpolita. Amar pertsona, autobus batean, jeisten ginen, amar pertsona, en una parada, bost argazki, berriro igo, eramaten ginduen beste leku batera, jeitsi, beste bost argazki, eta horrela, egun oso.
0: Hostia, eta foto stop.
1: Bai, eta bai, jeste zinen, eta ikusten zenituen, ba, benetan hango jendea, lan egiten, agrikulturan, edo ez dakit, janaria jasotzen, eta ni sentitu nintzen como... Yeah. Como que hago aquí, o sea, daude haiek haien bizitza normala.
0: Haien bizitza egiten.
1: Bai, eta gu begiratzen ea nola bizitza, osea, no es super raro.
0: Ni ere sentitu nintzen momentu horreta apur bat invasor.
1: Bai.
0: Ez da egit, osea, lekua zen superpolita, baino ikusten hango pertsonako familiak haien bizitza egiten, eta de repente gu agertu ginela hor minikarro, minautobus baten. Eta ditu ginela hor, argazkiak ateratzen jaleo egiten tablan. Izan zen apur bat txokante, baino ja da lekua zela superpolita, eta de hecho matezun Machu Picchu.
2: Egon zela Machu Picchu?
1: Ez.
0: Ez. Ez,
2: baina imaginatu dut horrela.
0: Claro, argazkien gatik. No, no, baino baten zun, oza, flipa santan tau da superpolita, porque, claro, ez dugu esan baino gure irla, ematezun...
2: Gure irla, zurea da.
0: Bueno, bai.
1: Se local.
0: Me la agencia. Baino, Sao Vicente, ematezun un campo de piedras, literal. Eta, claro, bueno. Gero, el du ginen Santan Taura, eta ya, pues, zenbeste biosfera bat.
1: Bai, askoz berdeagoa, platanero piloa.
2: Ja. Batzutan, o sea, pentsatu nik ze puntutara arte dagoen turismo egiteko eskubidea, no? Eta zela egin turismoa, ze batzutan esan duzu, na, o sea, joe, o sea, ni noa, zai un pedazo de giri, noa la autobus baten, eta tera argazkiak, de una peña dagoela bere bizitza biziten, eta gaina ni anegoteak ere garestitzen du pertsona horre bizimoduak, asa askotan.
0: Ez baina, oza, jendeari ez honien
2: terrazkik, eh? Ez, ez du esaten zuen gati, porque horre gongo delako jendea, a ver, ez, lasai.
1: No, que gainera eso es un temón, lo de joatea eta hango pertsonei egitea argazkia, como, ay, mira lo que hacen, mira cómo comen, que no son animales.
2: Se romantificando, bueno, que igual daude de locos, dijiste.
1: Hombre, fijo. No estrés, no estrés.
0: Vete a... Es molestatzen gehiago.
2: O sea, imaginatu bat horrela ona daki. Estatu batu har bat. Texaseko no sé quién. Gaudela gu gutxi echando de sus lasquias. de repente, a ver. Tak, argazki tu.
0: Izarok komentatuko du, orain. Nik uste eukidula telepatia.

0: instantánea. Hori gertatu zitzaigun.
1: Miedo me da. Benetan baina zueiri.
2: Bai, bai. Tenemos una anécdota.
1: Cabo Verde.
0: Bai.
2: Begira.
1: Cabo puede ser esto.
2: Geunden gu eguzkia hartzen, osea, irla, no, ondartzan, superlasai, eta bat batean etorri ziren bi autobus enorme txinatarrez beteta, bale? Jeitsi ziren denak, goitik bera jantzita, tapatuta, eta jeisten ziren ondartzara, 10 minutu egin aldi azituzten argazki gehien eta igo berriro, bale? Tarduan hasi ziren dantzatzen. Eta gu, con la motivada que teníamos, pues gerturatu nintzen, eta...
1: Osa, hasi ziren dantzaten beraien.
2: Bai, como un TikTok, con su GoPro dena, osa, super preparaos pa los selfie, no sé qué. Eta orduan gu, con la motivada que llevábamos, joan ginen, eta dantzatu desakegu zuekin. Bai.
1: Bueno, hasi ginen... Bueno, eskeras ez nien, esan.
2: Bai. Bai. Portugueses. Eta esan ziguten baietz. Total, que hasi ginen haiekin dantzatzen, bale, hasta ahí todo normal. Bale. Bat batean gerturatu ziren haien gana, ez zeudela, etzanda, eguzke hartzen lasai.
0: Kontra txil.
2: Eta kontatu zune baduzko ze...
0: Bueno, bat batean hasi zirela guri argazkiak ateratzen. Nola hartzen genuen eguzkia eta holan.
2: Pero a un metro,
0: Bai, eta en plan ultra eskarau. Eta izan zingu, ez dakit, tío, emate du, ez dakit, zogaten gaudela, edo... Animaliak izango bagina bezala.
2: Gainera galdetu gabe.
0: Izan zen, en plan heavy. Eta gero, ere bazegoen dron bat, gure gainetik. Eman grabatzen, imagino. Jo, gero, en plan, euli bat bezala, hor da, hola, holan. Eta gabe, sin más, izan zen bastante txokante.
2: Eta niri, esan nengoela, haiekin dantzatzen, que digo, bueno, vale, ahi me metido jo. Artu ziaten eskutik, como si fuese, ez dakit, ume bat, artu ziaten eskutik, jarri ziaten gizon baten ondoan, eta esan ziaten, posa, como pa la foto, egin ziaten argazki bat, y jo, digo, vale, ninago bikini, hemen, gizon baten ondoan, argazki bat egite, ez dute zeru lertzen, gero artu ziaten berriro, beste baten gana argazki bat, jo, bueno, hasta aquí ya, esto se está volviendo un poco...
0: Kampotik izan zen, apur bat arraro.
1: Kampotik eta orain zaudetela kontatzen ere bastante raro.
0: Bai.
1: Ostras, qué movida. Pues hori, o sea, justamente da como el de los máximos exponentes de la problemática.
0: De hecho, izalo que esan du bi autobus agertu ziela, baina nik uste izan ziela gehiago.
2: Bueno,
0: bueno, ondartza bete zen, hori.
2: Bai, txinatarrak ziren, galdetu nien.
0: Bai, txinatarrak.
2: Bai, bai, galdetu nien.
0: O japonekoak edo, baina...
1: Esan du, ja, esez.
0: Ja, ja, baina.
1: Pues justo nunca ni galdera bat hemen jartzeko aproba de musicola. Se... Galdera, ojo. Pentsatzen duzu, ondartza. Oporrak. Beroa. Se canta. Tan se tan pentsatzen duzu. Hoy, ahora me pongo un... No sé qué. Que
0: entra... Calor de verano.
1: Calor de verano.
2: Bueno, usted no eres andarse ni gula ea se música entzuten zenan.
1: Ah, bueno, ere, vale. Baina badakizu,
2: A ver, es que bazegoen musika, claro, ni esnekien ze musika zen, baino, iruditu zitzaidan, que el reggaetón se basaba muchísimo en haiek entzuten zuten musikan. O sea, como si nosotros hubiesemos copiado.
1: Eta, baina badakigu en...
2: Es, baino, funk brasileiroa, bai entzuten zela.
0: Tutupen.
1: Honik duten enpresa.
0: Badau abesti bat jarri zigutela, zela, literalmente abesti oso da, esaten tutupen.
1: Baina, bak, izena.
0: Tutupen.
2: Bilatzen tutupen.
1: Nola idaten da hori?
0: Eta egite.
2: Tudo bem.
1: Tudo.
2: Tudo, espazio bem. Dena ondo.
0: Zaietu nahiz aurkitzen, hemen ja gazteizen baino, ez du topatu.
2: Ah, bueno, ba, orduan esango diogu este bat.
1: Hombre, tudo bem... Kala, dago, tudo deste hijo más menos de sango. Dani Gato,
0: Tudo ben.
1: MC Escobar.
0: Tudo ben, en plan duro,
2: A ver, probatu, bestela...
1: Mafiosa Fit Carolina.
2: Bestela Pedro Sampaio.
1: Si a tu... Sa, hemen dago bat. Dani Gato, Mac Escobar, Tudo ben.
2: Pues a ver.
1: A ver, a ver se den.
0: Choferra. No puedes... Chofer, huevo, cuen,
2: Bai, bai, bai, jarriko du gori.
0: Zan sigun abesti bat, baino... Esta gitizaro kogoratuko duen.
2: Bai, itxaron, itxaron.
0: Baina... Apuntatu genuen.
1: Son choferrak. O sea, son nunca ten chofer bat.
2: Bai, ia ia egunero etortzen zela gurekin, que baia, ba, era un person, baina bueno.
0: Baia, un pertsol kopon.
2: Es que han etortzen ziren ordu bat berandu, y geratzen ziren superlasi, o sea, el lema era no stress.
0: Bai, pero literalmente leku guztietan jartzu no stress.
1: Bueno, pues ando.
0: Bai, tia, gente super chill. De bai.
2: Ordu bat berandu, una bronca del copón, eta bera urrengo egunean berdina.
0: Super posi. Iba arrebatik, iba, no? Etzon, Máquina.
1: Para un metigo. Pero jartze dut Dani Gato.
2: Jarri Dani Gato.
0: A ver.
1: No, ese de nao. Hala.
3: Y esta... MC Escobar. Dubai se va más sin, te pasé, te pasé, te pasé, te pasé, va más sin, va más sin.

0: pues a la primera.
1: Y super polita, ¿eh? Ni digo usted estoy
2: sencillo. Hombre, super polita.
0: Super divertida.
2: Super
1: divertida.
0: Beti bihotza.
2: Justo con gara hitz egiten orain.
1: Off camera.
2: Bueno, off camera. Off mic.
1: Off mic.
2: Off mic. Argazkin asuntoaz eta zela planteatu duzu zu bizarro.
1: A ver, es que ni jarraitzen, o sea, nire Instagram kontuan jarraitzen dut per, bueno, jendea. Eta Afrikara joan zirenean, ba, hasi ziren igotzen argazkiak, hango jendea agertzen zena, ba, haien egunerokotasunean, ez dakit. Eta zen...
2: Justo esan dugun arain.
1: Bai.
2: Al revés. Bueno, al revés, ni tan al revés. Baina, zimaz, beste kontekstu batean.
1: Hori da. Eta izan zen un poco como... Es que se saude erakusten, begi, que pobre, ona nato laguntzera, no sé, fue un poco turbio, no sé. Esta, se, ¿qué opináis? ¿Qué opináis?
2: Un negusto que berdina, sin más. O sea, ahora en Chobertan egon gara hitz egiten, de no la torri ziren, está aquí nortzu, zueri ateratzea argazki batzuk, dira, bueno. ¿Qué coño andáis? O sea, se es berdintasun dago.
1: No, realmente. Berdina, berdina.
2: Es, da, literalmente berdina.
3: Berdina, bai. Arraro samarra.
2: O sea, gero igual zu hartu dezakezu argazki hori de una manera o de otra, tanto como espectador, como argazkian dagoen norbait. Yo que sé, igual zuri ateratzen dizute argazki bat y estás super chill, diciendo, venga, va, argazki bat atera, baina sigue siendo rarete el asunto.
1: Bai, bai. Eta divides también lo de voluntariotzak... Ez dakit ze punturaino, bai, a ber, soazela zure intentzio berenarekin, ez dut esaten ezetz. Baino gero, ze punturaino laguntzen diezu benetan edo, ze punturaino joaten zara un poco posture, ez que ez dakit.
2: Claro, ez que hori, oza, hori claramente, bai, hori da, oza, voluntariotza bat, claramente da gauza positibo bat. Así como gaten gauza positibo bat, ez dakit, agian kalean dagoen pertsona bati, ematea, zuk etxan egin duzun bokabata bat, edorlako zerbait. Hori ondo dago, gauza da, que tanto voluntario, tan de repente goten basela dena grabatzen, eta mira, Instagramen, txera dagoen hemen laguntzen, ero, TikToken, bitiko bideo hauek, que soaz bai, ematen en janari horti, baina grabándoles la cara, pa ver la reacción, reacción de no sé qué, que le acabo de dar no sé qué, pues beta tomo por culo.
1: Ya.
2: Hor dago nik uste desberdintasuna. Bai. Donde hay cámara o no hay cámara.
3: Bai.
2: Prácticamente.
1: Bai, hori da.
2: Sin más moviduki.
1: Ah, eta ere, astu zaigula aipatzea. Beste gai bat da bidaiatzearena eta postureoarena. Ze geroz eta gehiago bihurtu da bidaiatzea ez hainbeste ondo pasatzea eta hango kultura ezagutzea, janaria ezagutzea, jendearekin hitz egitea. Eta gehiago bihurtu da noa ara, egiten dut argazki bat, igotzen dut Instagramera. Eta ba, nahi dut besteekin bidea esatea eta ikustea ze ondo nagoen. Osa, bere, egia esan, ni adibidez, bai, igotzen ditu dala argazkiak. Baina, ez nuke zango, ez dakit, a ber, aki que me kritiken. Vale, ez nuke zango, nik egiten dudanik, en plan, bidaiatzen dut por el posture, osa, ni bidaiatzen dut eta niri gustatzen zaidana da, hango janaria probatzea, jendearekin hitz egitea, joatea jaietara, tal, eta egiten ditut argazkiak gustatzen zaidalako, pillo bat, izai muy nostálgica, me encanta gero ikustea guzti hori, eta erromantizatzea argazkekin. Baina, claro, hori da puntu bat eta beste puntu oso desberdina da hori egien mila argazkileku batean eta erakusteko, osea, como que tu helburu izatea Instagramen erakustea.
3: Claro, niri adibidez gustatzen zait argazkiak ateratzea, baina normal

0: ez? Baina egia da arrasiak egitea gustatzen zaidala, niretzako ukitzeko eta txikitati gustatzen zaidalako arrasiak ateatzea, baina bai. Ar, nik uste posturio apur bat indula.
1: Bai, 100%.
0: Justo bidaian, baino bai.
2: Nik ikusi duna turra ni Instagramen.
0: Aritz gaixoa egon da hori ikusten, asteiztik. Kristo neuriakin, ekaitzekin.
2: Exactamente.
0: Puta vida.
2: Puta vida.
1: Bai.
0: Todo bem.
1: Bai, baino, no sé. O sea, bueno, sin más, o sea, que decir.
2: Oso ondo. Pero igual gaiz aldatu dezakegu, eh?
0: Bai, a ver. Bai.
2: Tremendako turra hemen... Bueno, tremendako turra es superinteresarria izan da. Eskerrik asko, zuen esperientzia.
1: Vale, eskerrik asko esan duzuna gatik, eh? A ber, eta zuzera egin duzu hemen dik?
2: Nik ezer, lan. Es que estamos topeados.
1: Klaseko lanak.
2: Klaseko lanak, lana normala, lan precario y me explotan. Ay, ayuda!
1: Bueno, eta orain izan da, bueltatzea, Julen!
2: Barkatu dugu katu bat hemen, mikrofonari ematen, miau.
1: Hori, orain bueltatu gara eta rutina la vuelta, ez? Ni, hori, klaseko lana. Bai.
0: Nintxo bertan.
1: Justo prokrastiganatu genituen.
0: Prokrastinatu.
1: Ez dakizu zer den prokrastinat?
2: No. Venga, Julen, animo, eh?
1: Es mi palabra favorita.
0: Prokrastinatu.
1: Prokrastinatu. Bajakin Marko, zer
2: duk ez. Nire hitz favorito da boloñeso.
1: Boloñeso. Zer esan nahi
2: du? Ez dakit. Boloñesa, baina, uala.
0: Nire hitz. Tudupem.
1: Tudupem.
0: Hori da nire, bai.
1: Bai, 100%. Ba, prokrastinat ziur egiten duzula pillo bat.
2: Pues seguro, tienes una cara, chaval.
1: Prokrastinat esan nahi du. Egin bar duzunean zerbait, geroz eta gehiago, ustea, pereza maten duzulako...
0: Ah, vale, urrengo dunerako, vale.
1: Urrengo dunerako,
2: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero al revés.
0: Vale, bai. Ha sido en plan, recuerdo desbloqueado. Vale, va aquí ser den.
1: Vale, va implementatu.
2: Lan normala, lan akademikoa...
0: Tristemente.
1: Nik uste emengo guztiak egiten dugula.
0: Bai.
2: Hijo.
1: Zer gertatu da hortik, eh? Te hemos pillau. ¿Qué estás haciendo?
2: Ezer.
1: Bueno, ba hori, rutina da bueltatzea eta menos mal daukadala ChatGPT que me ayuda en todo porque bestela ez dakit zer izango zen.
2: Niri, medio arrapatu zidan TFG-ko tutoriak, baina ez arrapatu, rollo. No, de hecho dago super alde, de chat erabiltzearen alde dago. Baina, depende de nola, ¿eh? En plan, esaten du, pues, yo que seguía da que zuek, zuek ikasle modura, pues, azkenean, eskatzen dizuegu, pila bat artikulo eta irakurtzea, eta hori sintetizatzeko mekanismoren bat ere ondo datorkigu.
0: Osorik ez ditu inork irakurtzea.
2: Horregatik, baina ze da hobeto, osorik ez irakurtzea, ero pasatea inteligente artifizial bati, esateko, bale, pues hemen esaten du hau eta hau, eta horrela alduzu aukeratu eda ze zati barduzun, zertarako.
0: Laguntza tresna bezala argi dago oso lagungarria dela. Txati, zein beste inteligentzia batzu, baina...
1: A ver, egia da ere...
0: Bai, jakin bar da erabiltzen, claro.
1: Bai, que nos está volviendo tontos.
2: Bai, bai, completamente, baina... Claro.
1: Bai, esan.
2: Es, barkatu, es que te he cortado que lo...
1: Ni ere egiten dut. Hori, que ni sentitzen dut, orain ez naizela gai... Bueno, bai, gai naizela, baina oso perezoso bihurtu naiz, eta ja, ez dut ezer pentsatzen ni, o sea, ni esaten dio txati, hau nola hobetu dezaket edo, hau nola aldatu dezaket edo... Dena berari eskatzen diot. Eta me siento super tonta, o sea, ez dakit. O sea, delego mucho.
2: Nik uste ondo dagoela, baina hori herramenta bezala erabiltzen badugu. Jo que se laguntzeko, pues hori, artikulu batzuk
0: sintetizatzen ideia nagusiako.
2: Bai, hori da. O sea, hor dator ondo. O sea, azkenean da
0: artikuluak bilatzeko ere niri zein baino gehiagotan lagundu. Bilatzen.
2: Bai, bilatzen ere, saber dut ez dakite.
0: Ez duzu ezin artitzen, eta dakitez. Oie, topatu ya zu artikulu bat hitz egiten duna ez dakizeri buruz. Eta artitzei zu montu bat,
1: Bai, a ber, hemen arazoa da, aldatu barko dela irakasteko metodologia edo. Ze, irakasleik jarraitzen baldin badute lan berdinak eskatzen, ba, guk bakarrik egin behar duguna da, txat edo, bueno, inteligentzia artifizialari esan egin hau, eta listo.
2: Claro, bai, hori da.
1: Aldatzen baldin badute metodologia hori, ba, bale, justo, hori egita dago, ba, ezin digut eskatu hau laburtuz, eske hori egingo diguiak.
2: Eske, baina laburtu zertarako.
3: Claro, plan, eske ez dizu zertarako balio.
2: En plan, izan bar da, pues, claro, laburtu da, pues, jo que sé, ulertze, jakiteko nik ulertu duzun artikulu hau, dudan tresnarik errexena, da, hori, hartu hau eta laburtu, eta listo, jasi bioz, jasi zendido. Ja, izan bar da beste zerbait. Honekin ideatu, no sé qué, jasero, jo que sé.
1: Bai, eta hori ere galdetu aldi oso.
2: Hori da.
1: Bai. Bai, iari galdetu aldi oso, baino eren ikuste, o sea, ikasten dugula uste duguna baino gehiago, o sea, azkenean zaude hor irakurtzen, ulertzen, azkenean erabakitzen ze ideia gustatzen zaizun zuri edo zein ez, nola multatu zure hitzetara ere. O sea, azkenean bai egiten dituzula gauzak eta ikasten dituzula gauzak, baino beste modu batean. Eta nik uste aldatu beharko litzatekeela, ba, orain lanak egiteko modua ere. Zakit nola?
2: Eta gero el faktor humano ere ez. O sea, nabaritzen da asko, justo testuetan ez. Baina, berriro el gato liandola.
3: Bajatu.
2: Justo testuetan ez, baina nik uste que el máximo exponente de la falta de... Hori, ba... del factor humano ez da artearen rama guztieta. Ez que nik uste ditu pila bat bideo, pila bat poster, argazki, kanta... Daudela iarekin eginda eta se nota que algo no funciona. Eta ez dakit zen non nik ikusi nuenik, irakurri nuenik esaldi bat, nola zen, la IA, que la IA no me ayude en hacer arte para que yo pueda fregar y que la IA friegue para que yo pueda hacer arte.
1: Ikusi nuen, es muy interesante.
2: A mí me pareció realmente.
3: Buah, momento.
1: Es que ta movida bat, ni ya si naiz, o sea, beste egunean, nire lagun batek erantzun behar zion pertsona bati a un mensaje muy intenso. Eta bere aukera, lehenengo aukera izan zen, jaletuko dio txati,
2: claro,
1: jakitek, claro. Eta nola ikusten duzu, o sea, eta pentsatu nuen, de ahí, mi cabeza dijo, mendik urte askotara, o sea, ya, izango dugu ia bat belarrian, eta esango digu zer esan en todas las conversaciones. Bai, o sea, esa fue mi pensamiento futurista.
2: Buah, flipo, o sea, me da un una cosa taquit.
1: Baño gero pentsatu nuen. Vale, a ver, esto tu teori gertatuko denik porque tenemos un poquito de cabeza. Bueno, bueno,
3: bueno, ya eta.
1: Baño adibidez gero pentsatu nuen. Agian asmatzen da zerbait, ba, itzegin ezin dezaketen pertsonentzat, edo, imaginatu, autismoa duen ume edo pertsona bat entzat, moduren bat bere burutik pasatzeko eta gero, oza, no sé.
2: Bai, baina horko dago justo nik uste koska dela. Kaso horretan dela herramienta bat. Eta gaudela erabiltzen herramienta modura, porque errestan digu... Ez dakit exactamente non dagoen muga.
3: Errestan digu.
2: Bai, karo, bai. Baina realmente, oza, galtituko dio txati, zezan, ere errazten du komunikazioa, baina ez da berdin, ez dakit. Oza, muy difuso.
1: Deshumaniza.
2: Deshumaniza completamente. Eta nik, orain, oza, uste badia zue luzea egiten dit, jartzea kanta bat, desgaraian taldearena, aterako dute, oza, atera dute orain kanta bat, oza, literalmente gaur, bueno, gaur, hau aterako da ostegunean, baina astelenean izan da. Portuak eta inguratu duena izena. Eta jende hau, da como la anti-IA, todo lo que quiere decir, IA en el tema artístico.
1: Claro, es que...
2: Pues es, hauek dira unos máquinas, o sea, egiten duten kanta guztiak dira desde, o sea, claramente con un tacto humano, eta de hecho, nintzen hitz egiten laileko batekin, eta zidan, orain honetan grabatu dutena, ze dute beste diska bat dela super ona, eta lenguan, o sea, kontatu zidan lenguan, egon zirela oso zentratuta en que todo salga perfecto, en que todo suene como tiene que sonar, eta orain honetan, que se han... Ha dicho que no, que aquí tiene que haber factor humano, que tiene que sonar a que lo ha hecho una persona, eta daude erroreak.
3: Bitu.
2: Honetan, eta daude erroreak, eta gauza que se supone teoría que no puede ser perfecto, y es realmente lo que hace único a esta movida. Es iar y a bateris artzea, hazme no sé qué hostes, y que me lo haga clavado de tempo, que me lo haga clavado de tono, que me lo haga clavado de todo.
1: Bai.
2: Eta gauza, hobe, que esta movida hoy día bratutena... Orengo egoera artistikoak en todos los sentidos, básicamente.
1: Muy guay, a ver, va a bajar.
2: Pues hau da portuak eta ingurak, ez garaian.

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, bai. Está guapísimo.
1: Bai, oso politizan.
0: Oso, oso politizan.
2: Asko gustatu zaiti ideia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que...
3: No sabía que tenías caspa.
2: Lo de que la IA, astea egiten, música, como segundo batean, ya badaukazu abesti bate sortuta, me da como rabia, o sea, es bai, que entendió bai. Como...
0: Toda la profundidad del bai. Asunto, plan, adibidez, dago kanta bat, por ahí, egin genuela guk, o sea, bai. En X momento, en X situaciones, eta kise pentsamendurekin, eta hortik, a raíz de eso, sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori, gutxinez guretzat, ez bazen hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen hasi un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norentzat, izaten den, o sea, den kanta bat, y ya está, y se la suda. Beste gente bat entzat, es movida aiaren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado yeah. detrás. O sea, dago una frase, es egin, ez dakit ze kanta, tipo no sé qué, esa tendrá no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina...
2: Yeah.
0: Dago jendeak erabiltzen duela, hori... Rollo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra maten dit hori egotea entzuten abesti bat, eta sentitzen pillo bat, y resulta que dela... Zakit.
0: Que la chip.
2: Hori da, es que es...
0: Zeros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian...
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, ez dakit.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Ez ki gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten hori dela gutxi, kanta bat de los Beatles. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Ez ki no kontrolo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horre. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, kas, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela bai. La movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina jo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea.
1: No.
0: Baina Montseny, uste duela izena.
1: Montseny.
0: Ez hori jartzen du.
2: Bai.
0: Egiten duena, oza, da superinteresgarria bere dinamika, oza, hartzen ditu como bideo polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakin aurrean, esaten, pues esto y esto, pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago super divertido.
2: Chulo, a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezakegun hau.
1: Entzun dezagun.
4: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver... Hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, te molesta.
0: La erantzuna.
4: Me violenta
5: tu voz loca, me revienta el tímpano. Dale baja el tono, estás sensible, mono.

0: Hore, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzituen kanta, zesaten duen, Wafa Idrisen inguruan, Palestinako, Palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, eta git? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ahí, es nekien, o sea...
2: Y se anda.
1: ¡Ah! Pensaba que ibas a decir lo de Unai Simón.
2: Ese es uno sin más, a bestia oso polita izan dela, nik es un esautzen, ta... Ba, bueno, hori, polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamara, bueno, kamara, estado de la kamara. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politikia, da,
3: seguro,
2: bueno, movida bat. Bueno, sin más, comentatu dula. Azkenean nahiz eta futbolistak izan eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Bueno, sin más, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko.
1: Osa, egon gara hitz egiten gauzea
0: importantiko. Azerretu egin gara gaude kontentziones.
2: Tutupem.
1: Eta orain txil. Eta orain
2: zerbatik. No estres, tutupem.
0: Eta orain, ke prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu 6 bat minutu.
2: Venga, vamos.
0: Sí. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, ez nahiago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía ahí por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badaukazu jarrita.
1: Agian bait.
0: No, pues hori.
1: Agian
0: bait. Ez dugu azalduko zeren hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Fruta.
0: Bai.
2: Fruta.
1: Bueno.
2: Adata, piña edo matxa kere.
1: Zen nahiago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro.
0: Mesedez.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan, ondo edo txan.
0: Boa, pues lo de eskasa sartu duen bakarrik.
1: Ah, ez baina esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Es que Mariano Rajoy, es que gauza da que jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. Irabaz dituzu biak.
2: Segurtasun gehiagir.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos
0: kipis. Ni que aquí Mariano, Se ve este o que da seda. Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni perchona los chati besela, aunque no parezca aquí en comité. Me ha ido con uke, ukitza locha gutxi hori. La cana Alexarduy.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez billusteko, un perchonen aurrea, baina locha gutxi hori ukitza gustatuko ditzai dake bai.
1: Ni ere nago Julenekin, ze, ni izatea, Mariano Rajoyen diskurtso gaitasuna, o sea, locha mango zidan,
0: horrela
1: itzatea.
0: Nire broma izan. Bueno, rengoa.
1: Ez duta, pillatu. Vale. Zena iago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri zatea.
0: Osta, que jodido.
2: Ba, ni
0: lehena.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai.
1: A ver, es que ez dago oso konpentsatuta, es que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco praktikas.
2: Bueno, eta berez jutea praktikin eta kaltzuntzi du gari.
0: Adi duzu bi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez dut kanpoti.
2: Eso bai. Ez,
1: ez du balio, zein zambar du praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, tan acostumbrada.
2: Udan adibidez, nire gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau?
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Rank egin. Bai, sabes, sin más, está deseroso.
0: Bai, ese, seguro.
1: Vale.
0: Next.
1: Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozein lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu ezin ez. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Zori. Ze, vale. Nire familia dago me, nire lagunak, osea, nahiago dut. Ba hori, Euskal Herritik nireatzea da. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Ez, orduen ez, orduen aterazen.
1: Arabatik, Arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina. Esa...
2: Bai, ondartza gesti gehi importa.
0: Igual ara geratzen naiz, eh? No es coña.
2: Joder, ya ves. Baina funtzeite eske, en plan... Ateratzen zara Arabatik, ez aitutzen Arabara, baina funtzeite eske Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako Arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea Arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu Arabara, baina gonzait ezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu ez zaitutu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagoa da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Badago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Gasteiz gatik da, eh.
3: Antes de cocinar. El... Escanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad. Lógico nada, Arabatik ateratza.
1: Bai, se azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta anoa Iruñara da bizitza.
3: Seguro que esta será la última vez que compres.
0: Oio, que se, baina Arabatik. Kutsi ezin
2: dizu berriz. Arabako buan dagoen erritxo atera. Ezin
0: dizu berriz kutsi zapaldu, eh.
2: Factura. Ya, olio, olio.
1: Movida. Me va a poner triste,
2: eh. Bastante gogorra. Eta saia, en plan, onartzeko.
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Baina bez hori ere da...
1: Ateratzeko, adibidez, Arabatik
2: zuzteko. Ja, xa, daitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste ematen digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Izango da horrengoa, ez dut... Ez dut
0: bai, bai, bai, bai.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen sarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen sarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena, eh.
2: Bueno, bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es muy gorra eta 6 ordu, si venga.
2: Baina bez.
0: Bai, bai, sin duda. Zuke zizaro.
1: Nik bai, nik nahi ego dut hori. Bai, bai, bai, bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak.
1: Bai.
2: Ides, hostia, txabal, da, kala, gau oso abendik. Lo dice, pa.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, bai, super ondo. Eskerrik asko, izaro. Zuen entzuleak, ze uste duzue.
2: Piña do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egun ematen azalduko dugu. Piña do matxa.
0: Buf, eta egin izango den egun. Egun izango den egun.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere
0: zen egez. Biaztean behin. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Garko du...
1: Zerbeza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion, ye, ye, ye, ye.
2: Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graban así fuera.
0: Entzuten se suen, ye, a ver, horrela vale, abeto.
2: Es, nik ez dut entzuten esera.
0: Vale.
2: Pero bueno, sin más.
0: ¿Proba tu casco ekin?
2: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madari katuan, gara garderik gabe, a ver.
2: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, entrenamendu dagoen ez
0: hori goian. Jode.
2: Voy a consumir birra.
0: Jode, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? O sea, horregatik da, ala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzute den,
2: ba. Piernas.
0: No. Eh? Nada. Ba, zemo usau de patas. Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako
2: gerran gaude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
2: Egia da bere alde. Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela eta beste alde batetik gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu behar izan dituela. Ikiz, alde hortatiko gorea. Uh-huh. Porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
2: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute beste.
0: Baina bueno, ez que hogeita bost urteko kaka izan da, pentsa dezala, hemendik eta hogeita bost urtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat, hori da asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
2: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta zeigu inoiz ezer bota.
0: Hori da, zeigu erori.
2: Eta segatzen gara, zikin man, oza, zikin, garbi mantentzen zikin zen duguna.
0: Ea sortoki dugula, ere, así, pensándolo bien. Baina, bueno, horrean izango gaituzu, piernas.
2: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
2: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
2: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
2: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 horra du, nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela, uh-huh. Ez dago, inor, eta lehen sartu naiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko, eta ez dago inor apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la sin...
2: Con lo que eran los jueves.
0: La sin de la coda, a mí me gusta gustado gimnasio, van, y ser día botatzen. ¿Semos este buro?
2: Ondo, tío. Ego nintzen bat batean, en.
0: Ah, bai.
2: Ostira leta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
2: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. O sea, nuen espero inbeste gaztetxo, tio. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, creías que tal de ascos ni tú no sabes tu ereguiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era araso técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero hemos tenido un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o que Cristo tenían, pero... Y poco más, Atérico sinuén, no se gustó la Betty Besala, pero en choco de gubera llena besti berri y bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gucho bello, tío. Pululatxe Nortik, eta pincha de tan bat, es el episcacho bat.
0: Ba, eta ni gaztizena baiten zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da, kiste notza egiten zuela hori indikana.
2: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, o sea, kristo notza egiten zuen, eta guri eta ez dakiz bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Iru gradu, oza, maiatz erdian, oza, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu. Flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani,
2: Agenda 2030, tío.
0: Guraldi kaskararekin ni joan nintzen igandean lorri ora.
2: Ah, hostia. Egon nintzen pentsaten, eh?
0: Ja, komentatzen.
2: Hasi momentun arte, pero ba, dije, be...
0: Ba, ba, oso, fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza, ambientazo, ba. Izan zen, zen, enola aukizena...
2: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bat ez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan,
2: bai.
0: Eta izan zen...
2: Zorago herriko plazan, ez? Bai. Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo eliz, osa, arkupean. Eta, wow, flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak disko, azkenengo diskaena beste guztiak.
2: Tu ez, bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
2: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bila iruditu zitzetan niri. Gaina, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
2: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian. Oza...

0: aprobetxatuko dugu hoien jartzeko.
1: Venga.
0: Hasiko naiz ni?
1: Venga, hasi bai.
0: Ja, ipatu dut, bat batean ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori, ese Jorge ahi. Bale, ba ni Baiaratik atera gabe, deba Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte iraula guardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri dut. Ala...

0: abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas.
2: A ver...
0: Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzule goak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra gauden patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen arroa dago, aten guguan, pero bueno.
0: Baten da zerón, la bate. Teknikako lantalde atorri dela... gure hankak austera. Justo sorte uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esantako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ba, bueno, itxura ona.
0: Leizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Ederto.
0: Azkargo, azgaur, eh?
1: Txitabu.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek argitaratu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, komentatu zuten labolako, labola lokako jarrizketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egindu, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste hontan ateratako abestia.

0: Iei, ba hortxe, ez da hienen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarka da tanderri, ematen du ja nahiko ondo da bilela. Ba zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe 9 eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak, eta Euskal Herritik kanpore, Kogni Reietze jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen anzerren daba, beze talde karri algen nituen, hau, oza, eren gau, jode, si tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, ya tal de calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitelako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: taldea txankame, taldearen txankamea bestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izaneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da, mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarre egun. Eta hori, zuk ez egiten ezagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizet, ez hostien.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, este tío ya, ¿de qué va?
0: No sé, tío. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin da pregoilariaren funtziva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni crees que tú lertes, no son, no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de diru laguntzaren albistearekin, ez daki zer, badaki zer. Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni entzuten basaude ino eskerrik asko Arabar Errioxako La Puebla de la Barcako ikaslegunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Ere egia da, que hori pentsatuta ere bai, joder zen bat denbora, honek, denbora mandute, Proiektu honekin, hostia,
1: joder,
0: nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire horrein dela gutzen delatu nintzen, tipa bezala Arabar Errioxakoa.
1: Gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxuko, Que miseria. Hori beralde zegoen, Zai. Amaz epiko, Arabar Errioxatik. Pagan eso... Ez, hor... Oionetik gertu... Ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berdin du bai. Arabar Errioxako. Ba, berdin du bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, euskara se quien va a cargar, se en tal de... Bueno, tal de coa. No, y era... O sea, cuando familia de Oseos en Suen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Euskara... Hasta ahora es truco, ¿verdad? En fin. ¿Albiste gehiago? Bueno, jarrituta... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen dago eta buestu urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azto netan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ahi dijo eso. Lehenengo eta balba karra.
1: Nik ez dut oroitzapenik, tio. Ez dut oroitzapenik egun horreta.
0: Nik bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerokiko nituen saspi urte.
0: Bai, nik batzea mar. Bai. Eta, kau, en 10. Ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto.
0: Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ese...
1: Ospatzen da... Galtzea,
0: tío. Ez que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost, lau, Michael Owen eta Stephen Gerrarden Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, hori ez du agendan sartuko batako dugu orain. Esan daiteke, o sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Vale, ez dut ikusi kartelik. Azkaria romantikoakeko jendea, egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, orain ikan, Sarriegi, bas egoen?
1: Sarriegi nik uste...
0: Igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el... Igual en el banquillo, tal.
1: Usted tenía la oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora vamos a dar beñat. Música jarte den. Hauekin, ¿eh? Rayo Vallecano en aurkako...
1: Bai.
0: Liga Kasken partida horretan. Se pena. Ni es el Juango. Baina, Juango, nintzateke. Javi Morera urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto Mané.
1: Guapo.
0: ¿Zertan da hori?
1: Arratsalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dut egongo la marotillo
0: ara.
1: Musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizantzit eta no se. Demaz, baina umentzako, ose, pirritxu porrotxi, demaz. Ose, gitarra baik uste moduzu da gargantua, intxableak ez dakiz da bastante familiarra plana. Eta hori, omenaldia bingo zaie jokalari, ez dakiz egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako fatxadan. Naiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
1: ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da garrantzitua.
1: Eta hori zen, hori da nire larun bateko plana. Aste buru ontan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga, suetan da. Vale.
1: Espalak, ekarri dut. Espalak, ya duela bastante, atera zuen... pare bat single atera zituen duela ya bete edo. Baina aurre ukan rekamaran, eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: conocerá. Edo es de esa. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres.
3: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
3: Subjetividades.
2: Indarkeriak.
3: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
3: Anistasun.
2: Sororidad.
3: Deconstrucción.
1: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo es de Izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
5: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
6: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu ez da egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
7: Ah, ya. Ya,
6: porque ya se habla tu chile nordo te lo gustía.
7: Bueno, en tu no no será.
6: Mira tu huevo rian, botatzen duten, emititzen duten, ta en tu mai.
7: De hecho, esango nuke Amparo, jarritzen duela, o no será, egiten no izamin.
6: Bueno, no izamin baino gehiago, nik uste.
7: Bai, baina es que, bueno, egiten dute...
6: Txandakatzen.
7: Txandakatzen dira, eta no izamin egiten du berak. Sin más, opa, no sé.
6: Galderaren erantzuna, lo has pillado la
7: vale, a la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, vai.
6: Ahí,
7: sugarri. ¿Asco gusta tu site?
6: Entzun y fue como home front, tío. O sea, el enemigo Sarrera Osoa es muy home front.
7: Oso resas,
6: Ori a saco, tío. Espera, saco.
7: No, vai. Oso, asco gusta tu site. Es para, justo. Vai.
6: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Me ha gustado eso, aquí su sardén.
7: Está
6: aquí en América como vida va, te quiten tu titula tal de aquí en sus enecoac. O sea, grabaste en tu sus enecoac, rollo Bose y Avesti. Está, pero el carrisqueta chiqui va. O sea, rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeo ahí gozuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues estos igual estaban más de moda a Piscal de Nago. Ahí es pie y eco vídeo
7: ahora. Vale, tenemos empezar. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noiz bait, Juan Flot bezalako talde bat egin eruela, baina bineteik eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
6: A tope con espalak.
7: A tope.
6: Por cierto, o sea, la rabetxo nik usin dituen duela ia bete ere, ba, olazo, chaval, o sea, kristo zuzeneko dute. Juanjo puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
7: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arritu batzen duzu oindela bihazte jarri nuenean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbanatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
6: gailuetan akar?
7: Gailuetan akar
6: oie jarritze dute?
7: Ba,
6: mucho, que no sé nada.
7: Egia da, komiki, bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura, eta egia da ere bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da, oza, ez da, sarrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako planteamendu bat, iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zera duzen eta karo ja ulertzen dut bueno, txiko jote da txiko tornado nomba gira akizu
6: les pegases de
7: o
6: si no son de Donosti de muy cerca
7: bai zango nuke balak enduta karo galiziarrak direla eta komikaren protagonistare Galizian jaiotakoa izan da.
6: Justo ikusinen kartelua duela gutxi jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
7: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzungo dugu gaiuta nakarrek egindako abestia.
8: Tango, osea, jende gehiena zenetekoa zala. Eta nik gero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili, eta zanak egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin eg

0: Yo de la CNT. Eta ze jende klase zan, ni 39 junitzen nian, trintxepe bilatu da jendea oso ona.
1: Hau pa, trintxepeko jende oso ona.
2: Hori, eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga. Mucho
2: gravera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugula gau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horiko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapoa izan daiteke. Gero arratsaldean abizinian eta kontzertua edo, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta hor bainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastitik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Hor bainera kontzertu bat ikusi gabe aspaldi, eh?
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Ostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dauden kolumpioetan. Hortze gongien aurreko amigetzen.
2: Osa, baina errepidean ez.
1: Ez da moztuko errepidea. Baina badago lekua hor. Ez, hausoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gaur zirana, tio. Baina bihar larumatan. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena menez diuen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nik aipatzen gatik justo larumatan ere da txirrita erail zuten 50. urte urrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat erail zuten duela 50 urte eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori eta gogorara ez da gatik ere pizkat memoria purtxo bat Gasteizti joango da nahiko txo jende eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe baina
1: eta berz ze bada txirrita blusa kuadrilla ez? Ora erailako guradi asko
2: duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak ez zuten eukiko itzenik eta justo
1: un horretan igual
2: erabaki bar zutenean
1: erakatu dute txirrita
2: pues jazta
1: posiblemente bai oza txirrita kezukan arremanik Gasteiz zekin iban
2: ez
1: baina Gasteiz errain Lizartzarekin bai ondo
2: Lizartza da herri enano
1: bai
2: oso zo txikia
1: bai Andoni Mendinetaren aita edo ama bertako zela zango nuke bale, zeineki zerekin nahi duzu bukatu
2: Basement entzengo dugu hau da talde bat duela bizpairu astetera zuten diska estoy enganchadísimo pizkatizteko irutiu zaitu oso guapo gainera gogoran asten dit asko ateri aterik asko gogoran asten dit taldau Basement eta diska hau entzun dut azken bi aste hauetan 50 aldiz erraz. Osa, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra. Basementekin bagoaz. Urrengo asterarte.
1: Urrengo asterarte.

0: Alabedi Irratia. Alabedi Irratia. Alabedi
1: Irratia. Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Arabako Irrati Libreena entzuten ari zara. Alabedi Irratia.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin tarratzaldien dimitiko, gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinerak hau, inbitada, gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente, berai elkarrizketi etxize, deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko biajetatik aparte be, bai, baina bueno, gaur kontako esku, beran atzan, Super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deneaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: zeukan. Zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: THE, de, inglesezko de, eta Who, HU. Eta hau xogungoa zentzuten irratzei unzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que dejugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasiko, ah, deine, desiaten, ane, hamen mapak eta zabalduro, eta bizkatieko katzen azteko, baina venga, deine, nu.
1: Bai, bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose, ben. Con Barabiel, no voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Esa chica matatagán.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te hace la empenta sendune, pensa sendue Mongolia, junto y señala la sueca, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asco, beste neurenguruko bate junzan, ta berta momentu nezaman in Mongolia y xule gatu hasta norche, ostra Mongolia. Ungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba ixe... Grine sortu gaztan. Gatu izan albo batea, eta ba urtenez, 2008-2008ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainezkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere muluz eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, Nik horra xeneiro, jun, kontrolik ez dategaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zer nik egin zen, nuen guan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxartin, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nekonen Mongolo ez tozuk amenik ustenan, azetezten dingi. Baina, guan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa zorganizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, zinitxan biatzen datu gero
0: informazioi. Informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzisa bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi zanela, eta ba masatzen

0: Eta esaten han, buah, honek zeure traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupe neure kastellanoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, ah, bueno, eta zer da horrero, zer, ze hueldite, ze leike, eta, bueno, azira baten ipin dinetza nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, Alvaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, tixerren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta aventuri bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaba natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak esa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
1: Josuz.
0: Kapitxalanik Ulan Bator ikusi noan. Beste Kargil, beste kapitxal baten honitxan, baina, bueno, bai, monumento bat zupagoa zen, nolan eta gauza bat zupa kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Mhm. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak. Eta orduan errixak ero etxik mobiutzen txuez.
1: Gaur egun bebai.
0: Gaur egun bebai.
1: Aha.
0: Bai. Eta karo, kuriosure, ze landa ere moikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta... Gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik. Mm-hmm. Borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin itxan, eta ba, ja biaji ba, baziaztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da ize, behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
1: Yeah.
0: Gero behatzen hazin itxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni pff, gero hago bisaua neuan. Eta ja ikustenoan hazin itxanetik aurrerantzin, ba, presizio ez da ez den inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite, eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz, aztan zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat, emon, ez anean, bueno, bardun ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1.000 euro on bueltan zan buelu, berta junde etorri. Da, han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik Ulan Batorrea. Eta egaldi xan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala gordu. Errementata jan itxan.
1: Otala
0: gordu? Errementata, otala gordu. Hemen ikurte gendun, Buxaldin,
1: bai.
0: Ondarrutik, esan gau, unian aeroporturet be loiure, eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia erolakon bat, aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero han unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, Ulan Batorrea, eta hori ja 8 ordu ez da izmateko egaldixera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
1: Bai.
0: Eta holan igaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horre azpurkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apentzaten errealidade bihurtuko esanik, baina errealidade bihurtura na.
1: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurrea.
1: Gara suerti, napolantxeri nahi da, jullekuta.
0: Ez, normalen berak inizan dago hau dana. Holan biajik eta inizan dago, benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaz, Ulan Batorrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik morun. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan, badar mal, gure gizain, kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean gendun, baina izan la Clara, bertara ja arte.
1: Alkarrezautu baik, ez?
0: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, bai azta, hartu gendun. Eta aurrea, da hartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik Ulan Batorreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo... Piskatain kaluzatu teori zeigaldi segixezan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiru nintxan. Errementata, oza, pentsaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zintu obie bat. Zemerez zira yeah. Igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginen aiateko berta aeroportutik gure hotelea Ulan Batorrea be, nada mez tempora gotxi, baina nada mez tempora zaitzut, ba, igual ordu te erdi, bestai, ni yeah, luzin gazta, ni yeah. Lotan.

0: Nahinoan kotxinean.
1: Zer dago gu aieteko ja.
0: Bai, hotelaia pare bat ordo deskantza. Eta ja rutan hasi ginen, Ulan Bator ikusten.
1: Venga.
0: Bai, bai, bai.
1: Dale.
0: Gau pasamonu neuan, gau pasamonu izan anien haulaku, baina holan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten neuan danak, gu jantzitxeek hau, ezkek isen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitzu gara bera, mi eta berreuneara, mm-hmm. bera mongoli. Eta, haian itxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gendun. Da zinean goxe guzti behire.
1: Eta Ulan Bator ze? Ulan Bator beste?
0: Ulan Bator, iri handi bat.
1: Iri bat, osea, jau, iri bat.
0: Irixe eta oso dinamiku egiz izan ez gendun domina ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko gunin, biharren ez goazela bertan, eta ja ibiltzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinoi raro bat, ordune politxe moro maz daipa. Gauza politxa pakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxa guazin.
1: Bueno, tramiti, ez, bizkataien birrera xe, eta bizkate
0: bai,
1: saltuen birra.
0: Bai, ez, da beran gauza pebaukan, Oz, ez, adetzu, tatzanin, derpente, bauxe, eraikuntza, kristalesko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, igual. Mm. Eta iaz batea egize zan, zentro budista bat ikusta erungatxuen. Eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurre gazi miro. Antxo bazen, lamak eta errezuk eta jentite, eta arabe juginan. Da, behun ginen. Eta
1: bueno,
0: nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zein, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
1: Bale, bale, angu berro hori. Bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletzen da, bai. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkunde espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxe za, ez? Muduko beste puntan torten atzun inezaten, kilo paseiz bien, no se que, eta flipaten, eh? Ai, ba, ezkerrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxak
0: ez. Bai, izkuntzaldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez da, nahuz da ruso.
1: Ja.
0: Orduan,
1: ja.
0: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
1: bai, bai, bentsa ikusten gazen, txe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu murun de, arabi muruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
0: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Ba. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da ez, angutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
1: que bedara bipotentzi xera kargo
0: isan. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zo beto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, mm-hmm. Hori bai arte zanela, hor zentzune, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustez, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintzen
0: abez.
1: Perfecto.
2: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, bai, ero eskerrik asko,
0: bai,
2: ero...
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez pa, megaurre, biskate, egune, kuriosu bakat eta atzeskontzi ukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatez.
1: Ahi, ahi, zaten gago.
0: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire ganemoten bat bez, orduan zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
2: Bairla.
0: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
1: Ai,
0: gero.
1: Ze ganaztaten ja.
0: Bai, holan, etxo gendu nien txintxinero bauzazun eta esateko, bai. Txulu! Txemen, matxulu! Gero eukan, holan, izki askoak harri gero manen, alkotan oan txik itxena berba, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi gizan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan dako zan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berak ondo ulertzoan, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun goa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
1: Bai.
0: Eta, ba, bai izateko, za, biltxo beneura, za, za. Orduan, za, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da gero ezetza akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
2: Danatza, zuek, danatza.
0: Amendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez. Eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Zer, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berbaba askoz gendu netxen jentia segiz izan.
1: Bueno, batzutan irri barre bat eta
0: bai,
1: listo.
0: Bai, bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibiligazena supermerkautan izan da. Orduan, supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzetzuen zeintzuk hartu, ze han ez da txamponik, nana biletik inzabizen buztin, kiztu fajuaz.
1: Bai. Zer irora?
0: Tugurrutak.
1: Tugurrut.
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
1: Ah, gexi, gorde, gorde, orde.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
2: Gorde, gorde. Ege guai, guaz gatu. Tugurrut.
0: Bai, tugurrut.
2: Da zelan dao, kanbixu?
0: Ba, tugurrute gitzura bera, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma bost euro, baina zaitzen, nire diru.
1: Milio nasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan nahi dana, juten nazen leko batean, kamisaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru gaxa eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku. Na, orduan, azkan hurren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neuke aiaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan
1: bat hor. Zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera, bai, errez
0: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz. Bai. Bai, bai, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptuk. Honik ginen etxetik, kumunego aper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumuno papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez dozukitzen zeune izune eskuragarri. Eta ez eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Etxin baino komuna paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Komuna papera hueltan torri den nuaz.
1: Muka entzeko
0: ez toti bili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egixera, bertane zarik, zari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, ze holantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa bitxan egon ginen, batetik urten egin duen sekriston hilari eguan, eta txartela erosi egin duen, ama osteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurratu teraz.
2: Eta bai. Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, ze oso pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusi noanela, tipo bat, era eskazin isune, eta ez gaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txengazkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da hieran da isun, droga eta isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetiko, eza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
1: Bai, ba, muñeko kero, panelak.
0: Panelako bat, bai ikusi, batero bi ikusi gendun, holako batero beste. Bai, landa ere mutan da, desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Ordune, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intxene ban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, eta beti kixe nun guazen, beti.
1: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino erin.
0: Baina bakarka biajateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
1: Mm-hmm.
0: Ez, pizu gidari bat eta gia bat, bai. Ja. Neizun, baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, orduan ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Ta gero, hortia desertu dut. Bota gendon. Bai, desertu beste lau boste unu ginen. Egunez, egunez, leko zaldatze ginen.
1: Ze jute zazen jipetan, ero...
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, uxe, ba...
1: Laura uten pora guztien, parkatu.
0: Lau, eta gidarixe, eta gixi, zei.
1: Vale, vale. Baina klientik, esango zeuen laurok.
0: Bai, Euskal, bai,
1: lau euskaldunok.
0: Bai, bai. Baina
2: zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ezautu ginen, diruk aldatzen, aeroportu lehenaro, eta uxe, bai. Zutezan, ba, diruk antxaldatu genduen. Eta bertan ezautu ginean. Eta jazartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen, da orduan txep, nik ezan zan, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Nantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori, bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
2: Kanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
2: Onda.
0: Super, super jatorrak.
1: Ze ondo. Bai, bai. Porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
0: ez,
1: bueno,
0: ez oso jatorrak. Eta gero sí, bai, okay. A ber, Natxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon igual batzuk batean guginanela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze un buztin batean geuazen, baina gero bakotxe geure txoku gunkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Ordu mitxu izin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu, deserturut.
0: Ordu kestik kontaten. Zuz hartzeza eta aietzeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun. Da gobirut zango, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak eukikora. Baina guk, gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen lehulertzen da hori, bairutezkun lekure egizu zen.
1: Claro.
0: Ordo nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbigen duen. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, da men biaje nazinan, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe bestit horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatute, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameiu askik?
0: Askik. Zainoaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta bueno.
1: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esagera horiz, bueno, amen.
2: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxegin duen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Bale, kanpin baten moruen. Bale,
0: bai, hartzen, eta bale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zipologisa roiun.
1: Bale,
0: Eta Bai, horretxetietxik.
2: Ontxe, ordena hori nipiriot ger, Mongoliako gerrak, ba, justa.
0: Super politxati. Bai, bai, bai. Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamoron, eta gero, boro ordo horratzak izango azimoron, ero sombrilla baten barru izango azamoron, dakar palituk. Eta horre palituk, ba, dene kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxan, ba, iru eta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxea zurretan da, ja, ez den dene hori tokara, Baina eraikuntza moron, horlako xe, oixe estrukturiak arreurak.
1: Ja. Dizikoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu moron, ez da? Horanik, horatetxuaz?
0: Bai.
3: Naiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe, bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barron bauken espazio bat, eta gero ordixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko... Ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela, ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
1: Ja, dana zan hasi zu,
0: Bai, aretxea zuaz.
1: Eta tango bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxizan lotan, zuan
0: ba,
1: algun.
0: Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
1: Vale.
0: Ba, gua neote harren ordaintukotzen zeo zer, deurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su kalite hoieta dana, estantzia
0: bardinera.
1: Bai,
0: leko bardineuan, bai.
3: Eta hau esazu hasieran olako turistiko batea jun zinela.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izenez gero mobiuten dabena honetxe gerratiz.
0: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zaezune, nik amen ikusten etzane, azteipa, amen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzuk, porque ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Ja. Hemen goruztetxen duguna eraikuntzi.
3: Baina laue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
0: bai,
1: da,
0: Bai.
1: Eta gero herri xan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez zegoan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
1: Eta gero, baten batek...
0: Denda pai, denda pauken.
1: Denda gero eskolaik ikusi zu, ero...
0: Eskolaik ikusi
1: denda,
0: ziro,
1: ero...
0: kanporutz ikusi ziro, eta kanpun beba iumik, holan, gauzak etxen, ba, korrun, eta kantaten, eta... Uh-huh. Ero, ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi genuen. Bai, tarteka bidin geuazela, ikusi iroz, horretxeti etxik.
1: Hemen gase,
0: bai, barru isera,
1: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxo. Isak kostatzen da imaginati,
3: Bai, biskate, beste mundu.
1: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herri xabanatik.
0: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku peri hoxe ikustezu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana.
1: Mm-hmm.
0: Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
1: Ja.
0: Topazin kebe bai. Baina euranak
1: euranak...
0: Bai, baina euranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero azinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, esperologisako horret, horren gendu ni bilbide batzuk, bilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro ba, interpretatibo batea, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bajun zala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan ba museuk eta holako gauzapen ni normalin joten viajeta ba mene organizatu aukieran ba bai erun atzuela hasierako lelegoko unin hasi ulan bat horren amene junean hori arkeologia bueno ikustea dinosaurixun kontute bertako ba animalixak ero ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten mori honen mm-hmm. Ian, gero pasiaratxo bat emogen duen bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi dutza.
0: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba jantzi holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
1: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste duen, ba juleikenela ara hartzea.
1: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudan hori ikusi gen duen zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazte izkukin, eta zen entzan, jo, eske, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko eta mongolean gatuko era, radixoko bizeri.
1: Hori, hori, hori.
0: Eta, esaman, jonek, bueno, haien eufpa janike horra, ero nero, zen entzan, enaube junike, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkonela laten pasaten, ose, ez eman, amen ise pasaren mara, neurezkutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori mongolian gatu leikenela, gero ustei azkanien emon ban, zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasaskun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emotea gizuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela arnaitzega ez da, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten nintzen badar malei galdetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertzezue.
1: Bai, bai, bai.
0: Da, askotan pentsa ezu beharrak okileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure eurana, beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osea, landa ere mutan ikuste zen don, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikite biniko hau, hau, zelan da,
1: hau, deju,
3: deju, zelan, astu basta, deju, baru, baru, baru. Baru.

0: Sunt două de pus mișcări. Și nici mata, eu cred că este. Bengaldun,
1: Bai.
0: desertun.
1: Desertu noixe, eun, hiru lau eun leko saldatzen da hoxe, baz, aztarnak
2: Gabero leko
1: hasi,
2: saldatzen.
1: bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz junean, eta esteparutze bota gendun zango, estepireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez bete dengatzu nien, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurako nutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutsako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidine duna galtzata besti, gero kreston argazkixak ataskun, ze honek famauti argazkixak eta ten, orduan aprobetxen ginen zain zazuk, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero, gorute, goruzte, esan, eta
2: ederra kusto. Palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik amen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan...
2: Jo, hori maragoio zizan gora.
1: Ten ez tozta monastirik. Eta hoxe, isan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan, Eta
2: zelan familixakin esperientzisi, eurakin? Eta?
1: Ba, ondo, batzukin gitzu hau eginean, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zengen honolan topo, eta nintzeaz bai ongean beraz ba, holan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere inatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko eta horre dazko nezurreatu bain, karo, bertan nor, super non naturalara, oza, guk ez duen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadio isera,
2: bai,
1: eta janari xe behazko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti,
2: gitsi,
1: patati, hazi, eta zanau iskat,
2: zanau
1: isi.
2: Gero, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik...
2: Okelit esneki xak, igual,
1: ero... Esneki batzupe, bai. Esneki asko ipestu jan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene... Eurak bizitzeko kondizioi pa koipi birabela energia iturri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi gustaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa importante.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea ongi gunean beste kanpo turistiko batea ongi energi deitze zana. Ongi, ni harritxo initxuen dezen zen, ongi gure herrixan ondora. Osea, hemen ongi eta bertako herrixu zen, dan herrixun, ba, egun pasa onginan. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zen kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendun elako, txixen bigendun elako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topa ginen beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena, bizka fija ero. Bueno, nik egize zan, Erresuro bajan etxanin, ze horre erresuro bilinan, ze keston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketa neolan bizka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse topan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zu?
1: Kotxi nibili gamen asko.
2: Kotxi, gaitezpe kotxi.
1: Egun batzuk eukiro hoxe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unian morur. Eta, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ez zin oso luzik. Trekinan egu beste gauzatzei deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Haue, haindan ere muluzi kotxi asko, amen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Ba, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eunian beste, olako bebai, onga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, zango, fauni, ez? Da, amenoan zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan ba, bakarri bertan da zenak eta
3: ule baikuk
1: ule gitxaua kalbuk ez atezko honesto zon kabaioz kalboz ditzen laurak da aretsek ikusta behunian eta hor bebai ikusi gindu zen ba beste animali batzuk holan zelan deitzen diurak ai super celebri zin ontsi momentu nez gazte torten isena bueno. Ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zehona, irixan bai, eta gero tarteka holan, herri unetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, ba animalixak ingunun.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
2: beraz.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: baina
1: kanporutz ez zuten, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormi den utzako, eta kaos bat anibiltxi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehen beste leko batea behu nian aprobetsatxe gendu, orduan, denpori ere relatibo. Sekulistak iso, entreke inguru. Ez duzule iso kontrolaten, luzirela. Eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
2: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, eolan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, bara, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horrepio bat muzeotan nionga ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zena, ben arreta guztiz ez, nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, po, bueno, ez dena zelik,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, ikusi
2: genuen. Bueno, bai, duparakutan, ba, bizkate gainetik.
1: Bai,
2: bizka gainetik,
1: bai, bai.
2: Ver, eske...
1: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazena diruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, oza, dana biletik,
2: Bueno, kanbixun milen hasi.
1: Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, vale, vale. Bera leku.
2: Bale, bale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta temploik, templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu ba, zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile, eta hone budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista zentru, templuk ikusiro, hiru batero ikusiro. Bata bertan ulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta uken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Mm-hmm. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta jenti bixiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gerta askun, suertiuki geno, lehenko kounin gerta inginan, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahi anginan, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten onginan. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Eta bertan egon ginean, eta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, zelan etxen da, nume bat, tamborra joten iselo hartzean, eta ez da gure egi. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amentsen meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, mm-hmm. Zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijini bardine atxik, yeah. Bardine zeon, ez da bardine. Yeah.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ise?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, jungianin, azkan egunin ulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Uh-huh. Hanbe, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiziagaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxengo eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni yeah. Goguaz gatu nitxan, orduan.
3: Ez tibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai. Zer. Bari, txamana, bai. Niko isenu gara,
1: bai, bai, bai, bai,
3: espiritual, bai. Bedarrakin osatzen da benak olako.
1: Bai, bari, baina ez genuen gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez den, infor, osea, den etorri beste bat, etkosi
3: hori hau, ero. Hori giz, ez azukanaria zen, bixi izan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine, bixi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokusi.
2: Bera, ez etorteko zen, gotza hau?
3: Bai, euskal herrire bizitxan, eta... Bai,
2: eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamur, tutori, gero zazu este parutze bai? Kusinenela, eta hor bizkate,
1: ja, berdiagoa,
2: eta gaztixak, eta...
1: Bai, eta gero barriro, amatxu gendun, ulan bat horre.
2: Bilbide zirkular bat egin
1: duen. Bai, zirkular bat egin gendun, eta hor duen ulan bat horren barriro, eta leleoko unien egin bigendun, bauri dantza eta kontzertuten eizkun erun, baina, karo, kau inego bazen aian ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unien etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unien ingen duen bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe Txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaliuk ingen duen libret, orduan hartu gen duen, geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutxuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagendu zen ikusi
2: zirku hemen ez utzen morun zirku akrobazixak
1: eta akrobazixak bai akrobazixak
3: akrobazixak saldixas eta holan ero animali bai
1: a ber guk ikusi nik ikusi noan akrobazi hori izan zan saio bat ikusi noan hortxe ikuskizunin dezan kontorsionismo. Orduan, lurreaz asko akordan itxan. Bai, bai, lurreaz akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ibe, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen. Zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero borroki, burruki ero, lutsa ero, holan, hori hori noan ise behikusi, eta arkoko tiruk neine baina bebaizo, ze arkun hori be, hori behurrengoako gatu zen.
2: Bueno, ondo, bagazu horre atxatixak,
1: Gexago hori, zenik ez ari zuet, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso herrialde, zean ikusi zuet zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez dau zonaten hola kusen berda benik, baina igual egitez eraz Mongolia tandakazu bai.
1: Ez, egiz esan, turismo bonun ikusiruen azin korearrak. Korearrak zin gure morun eguazena taldeka dizenak biajaten daurak, juten di, amendik kanaria zehun binken gogu morun. Uh-huh. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, honek gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jator dutan dabe, asko zen dut ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez, eurakin gu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, da, ez, korearra, ero, mongolu, ero, uhum. Bai.
2: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
1: Ez dakaru. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia.
3: Merkia. Bueno.
1: Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena, 4 euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta... Eta izer zan, amala humillero, osea, laburua bezan aiaten bisona.
3: Pentsa.
2: Ja, merke, osea,
1: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nin, ba, igual amazaz, pie meretzi, ba, lau bat euro ningurun.
2: Merke, osea, merke, ordo.
3: Eta loetxi, holan.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zo dana pak bat hartu zendun.
1: Gendun, eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin moron, lego baten, da urte ermaletan egun ginen, azofrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kurioso bizitxatxuaz.
3: Kontrastazu, ez?
1: Bai, bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azofriaz. Eraztunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osea, flipa.
3: Bai?
1: Bai, bai.
3: Ostra.
1: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat izan da, huk.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, bai. Zuko esoko asunk zuten gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu baina, eta onea, ira inizta.
2: Bale, bale.
1: Ose, zepentza ezune zeure horretak azuleo, keba, keba. Desberdinak. Guztiz. Mm-hmm.
2: Eta zei xan daurenik asko gordeko zun leko bat asko gustatzen, esperientzi bat horre bizixasun,
1: Jo, ba, hono lan esateko, nik bertan egotik, ez dut zaten moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta hola pentsan gora, hau preparatan egokan datzea gotatzearen,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Va, tengo base mapa, no enche de ni que se anda meti, que es base la neplumis, así que se ne por Agustín a faña y perra me esferi, xun data nunda, eta, ba, uxes, ba, ba, claro, ba, da euskalari xe da baño gora, gua, orche, ba, leman inde
2: Arrancada.
1: horrez, errankadan esan guen auke, eta, zelo guan dixe,
2: Enorme.
1: mapan, behatu eta ba, Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai,
1: Eh?
0: bai,
1: Oso oso handixe, oso oso handixe. Eta gero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak esan bez, ba, dana importatzen da bela, ez tala
2: bai,
1: bertan
2: ekoizpenaldetik
1: ekoizpenik...
2: ez da, ez,
1: Usa, dartzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero hiribunun eta, kao, sektore, beste, ikustezu, beste, bez, dinamika bat, baina, landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jozi baino hori nioa, zegoa zen esaten nomadak izaten jarraitzen da,
2: Jarraitzen
1: bela.
2: dabe, bai. Gero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: Irire
2: pasatzen dana
1: jongora, ez?
2: irire. Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko euren
1: Ja, osa, que bara
2: egunerokotasune.
1: bizor turismutik,
2: Bai,
1: engantzaten bizkat.
2: gero bebai dabiz behatzen ze landatu leikene ba, hor lurretan, ze hau lehena baten itxosu izango zen. Ze itxura guztita garda, aztarnape bara ze itxas jatorriku. Eta orduan ez da ikustezu mendixak eta inguratute beti, baina ingurun. Eta orduan landare aldetik eta arbolak eta ez da ontxe kongreso baten mirabe bai udan. Batu biri baia ze arbola eta landatu aldaben lurre gitxia mobiteko eta horren
1: Zena oso
2: beste
1: desertiko muro, dena
2: haxe
1: oso erondarra gexa, ero,
2: ondarra
1: arrixe,
2: eta este parteko berdegunik ni udabarrixen junde ba berdegunik ikusitxoaz eta desertun karo desertu izan da hori xaua ero esango ondartzu haua
1: Baina arbolak eta
0: baina
1: egitxi.
0: negun oso hotza be bai
2: oso,
0: ez da
2: oso,
0: nitakat imagina
2: oso,
0: Mongolia
2: berrogei
0: kuke edurtzan
1: Bai,
0: horrek
1: ja
0: ekerrake bai rollo iglu dana egurrez tapata saldixak inan edurtzan
2: Bai
0: imaginaten dator mongol bat
1: Bai, umik aprik aprik aprik aprik aprik aprik
0: Bai, poli poli
2: Jantzixak,
0: txagatxe
2: arrozkuk eta asko eta txapelak eta uletzuk eta horre dana bai ezke berdabe eta esku kondota pateko olako manga poli batzutak arre jantzixak

0: animali xapea jateko lekuketa ba hobeto eta
1: hori gexengo batek etzen dau
0: asken
1: dute ulan batorren bixiri zen hiritarrak
0: bai askorek eta bertan ohitzuriak are bai akanpateko gaztine bai holan ba danak akanpaleike asteukaretan da ikusi gendu nolako batz bai
1: kanpada libre
0: bai ba kotxikin eta ja ja modernizaua osea gaztik eta kotxiketa uh-huh. ikusten dite motorrak eta horre gauzak eta bai Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko, eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun isez zeukitxe. Osa, relax tain.
1: Gero natort, guaz,
0: gero natort ez eta gu jarraitzen da, baina aukerik itxi.
2: Karo, janetxe zatzu, hamsterran bolan sartze zat, tron, erruberan, eta aixetako aztiripez. Eta
0: galdetu ez da zuen zer gexen, eta nik ze gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik, eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak horrek gehatur izenak ikusteko gogu gehatu azta
2: gehiago. Argi-argirak azu bultan gozu lehal
0: bai,
2: gozu, ez da?
0: Bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina, bai, bultan goten leko bat izan gora.
1: Erdixan inguru nibiliza eta honezkina bisa gehatzen gatzu.
0: Bai, holanda.
1: Bat, eta gero beste, beste bibidar jumbiko za, eh?
0: Ixalike. Bero bertako giza ez den gehatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen kiamen. Bueno.
2: Ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelitzen ez, eh?
0: Arraitzei behazkotan gombeda berta bisitza. Ba, ber, ni hamengo xina. Ni gau baino isi ez dut matxe gexa, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko isi txeste, apurtzi, da benetako realidad ikustiz dan. Da gero topatez, a pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana pa, horrek be Zaten eban.
1: Txamangik, nizu esan.
0: Txamani, gure txamani badar male pa lasta hor txintxeta poli bat.
2: Hei.
0: Bai, txamani.
1: Zeu ebiskat basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez da katargi. Eta politxe izan da.
2: Arnaitzei be guztatako?
0: Asko. Bai, asko guztatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginen, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutre baten ondo isoz, behatzi hilabeteko baja onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, bai. Etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta uxan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze Mongolia haxe zinguratutera.
2: Haxetzu.
0: Bai, haxe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke, niri geixen izorratzezta askotan, humedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakarri geukien duen eurixe, da, jazta.
2: Eta listo.
1: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
1: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxi.
0: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, hola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, andragixo nazin, hamen umeik ez gendu neguzi, ez da, iztuxaten egon zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egon zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Baina bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz bera.
1: Jo, bera botababan,
0: eta holan,
1: zinen,
0: bai, pare ba bidar, reza ez, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firma enberxategen duen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
1: Hauzten baza ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
1: Ah, bai, hori bai, firma enbizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixen
2: ganako respetu.
0: Zan, nope bentzan eban ez, gure ez gu seguro bateaz junean. Ez gendun inxilako mobideik uki, amendia lotu teuki gendun, bertan hori gendun. Eta hoxe esan, animalixan ganako respetu bat ez be
2: batzeko
0: hori txezkun. Bai, eta ibilin gian, Horre, ba, hoxe, kaskute pinite, neuke nagoan pentsaten.
2: Eta horreaz, monturiaz, oza, sigiaz, eta ero sila baik?
0: Sigi, sigi ez euken.
1: Tela batzu
2: moren. Manta moren.

0: Txeko leko bat paukan, eta burune txapela behipin bigen duen.
1: Ez izan, kasko antzeako, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, ni gaine beukinean, emote ganela, garun ape batzen izu zela, ero, kanporut
1: presio
0: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri izan zan, gidari guri gizonezko izan zan, da bi, izun, beran zaldiz eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
2: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute azkeztozko
2: bai, lagazen. Baina ez geldi, bizkat
0: bai, trostan. Bai, proti, nontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
2: Zer maden porako pasiari?
0: Ba, ordute zeo zeo. Jesus, ordute erdiero.
2: Asko txe,
1: hau jeta gurra hau nien.
2: Amar minutu nixun esatean, eh?
0: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe. Ondo. Justoa. Zer, etzu, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi.
1: Hago, xe, este paxiz azela, ez?
2: Ez dutzu da garun inoriengo, kasko, okia.
0: Bai. Bizka, bai.
1: No, zelako gauza, boa.
0: Eta, nike, bai, eta horretxine, bemozten, bai, olako gauzatzu pio bat harritxu nitsune, ba, goz, normain gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozo tarti noa zene, usazuri batzuk, eta zine, hori, ez nekixak inein dako gozo kisa moren, da horrek, ez askun, le, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zuerua zingako zeo, zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua guztaztan.
0: Bai. Gauza raru. Gau, amen ekarri da, jalideie fruterua jemonetzen batzuk. Dezten ez fuerte, eh? Fuerti, bai. Zaporez.
2: Zapore fuerte.
0: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, que bueno, que bueno.
2: Eta da. Beste lan emotetzuen, hola, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
2: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, zopape bai, eulan, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina isebeza, isebeza, baina edarrako bazen. Bai, da gero, koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipik.
0: Koipik,
1: dani nioan. Betekarozu, ez, bizkan.
2: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
0: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin, ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora, ta.
2: Fantamora.
0: Gero beste batzu peru zinean, gaztan agustabe, bai? Tipo, biterkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabele zandiketan bendit, badanetarik topazenke, dendetan, dendetatik pasaten ginean hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten gintzen. Ze etxiketan neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
2: Eta ureetan hundik...
0: Eta ure boteiako gisau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handisak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
2: Txikisak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Urak ure zer dauke depositxuk ero auke
0: hori... Bai, depositxo tipoa hori, baina eta... Urixane ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduenela.
2: Komunin ure eta auke normal?
0: Komunin, komunak eixauari batzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
2: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zu lekutik.
2: Ba, urtenen bizu etxetik.
0: Bai, urtenen bizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik genuan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurreak nintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun,
1: claro.
0: Da huelta. Da horrego konturatu nintxan, neurondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
0: Bai, beste baten be pasazkun, biringixu zen, da derrepente zadezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldatu eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo nien handik urten eran, berutu izuzela, hiru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek hiru zubi mugatu teguazenak, gero aldatu teguazenak, ba, hiru ya topa gendu zen, orduan, ez etezu.
2: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
0: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina yeah. bat ipez ipinitxe.
2: Yeah.
0: Orduan, horretxatxik izatezu, dala, leko bat juteko.
2: Zlako gatxe giateko beste.
0: Bai, norbera bakarri ba... juteko leku, ez dut ikusten. Ez da, hori gexin dakarren ape. Ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni be, bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi.
0: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu guazela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelaen familie bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke ez da posible. Ez guztesue ez da la posible, bai, argi guztesu. Bertan zazela, argi guztesu ez da la posible.
2: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa agur.
0: Izkuntzik, gauza asko. Bai. Ni izan zuen kontrola galtza juntxana, kontrola galdute, Bilina.
1: Ze ona, hoxen izan
2: da. Bai, bai, elburua lortuta bentzat.
1: Hoxen izan da. Gabak eta izarratu.
0: Bai, bai, oso.
1: Horre ger gainin imaginatena bai. Gabase komunea egis... urten eta buf, bastizi muxan berdori, eh?
0: Egis izan, asko nitxuzen ikusi nikenan alinen nitxuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, vuelta-vueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitxutxe noan, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo ordutegi xasna.
2: Ze, goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota edo?
0: Bueno, super goxa.
2: Bostak, goxeko bostak zeirak?
0: Ez. Zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
1: Ola, berandu.
0: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitzorxa sortzira, behatzi xa huelti.
2: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzune, ondo.
2: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, bai, nik gara, amen amarretan etxaiatena. Aiatemara.
1: Ondo, ondo baina.
2: Bale,
1: ba, zego, zizke, pasan asko, denbore, pasan asko.
2: Bai, Mongolia.
0: Bai, hor neon behatzen da.
1: Bueno, horrengo hon albune erunetik etxea.
2: Bai.
1: Torren, que ostea, eta kontu, bai. Kontabarrero.
0: Barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo. Bara...
2: Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: bai,
2: zenkea.
0: Laune indot, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bata, izan da, 50 urteko emakume bat, bizitza askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez, hori txe bat, kriston humori eukan.
2: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bizalduzte txalarreko batzutu zela ontxe. Eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia apinigona zen, da urakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak,
2: badar
0: malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
2: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
2: Ni ardaure juna, baina axi.
1: Baina hori ardaure enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizden pora guztien.
2: Vale.
1: Axi atxik abizden pora guztien. Jo, ba, da, Aun atorrean lekoik exotikuenetariko, exotikuena espara,
0: bai? Agentzia kupezaztan sekule ez da bela tramita hori biaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... bai. Aha. Eta...
2: Ez que Mongolia era... Ba, txe, da gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
2: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da izinik asmako ban hori.
2: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
2: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeniero, azixe,
1: ondo banatutea
0: karrela mundu ontzio.
1: Seguro.
0: Ez daztan, ordo nezta, iba, igual isa leike orte juti, ez da inundetatorren. eurak mongol esate ben, o sea, gu mongolaga.
2: Mongolak.
0: Mm, bai.
2: Zeu bizka mongola eto bihurtu za.
0: Ni kartu dut euran zatitxo bat.
1: Aixez beteta. Aixez mongol ez beteta.
2: Zatixe aixez beteatzu.
1: Gixei, politxe dene. Ezkerrik asko.
2: Ezkerrik asko. Zeuei.
1: Oso politxe.
2: Ba, hor beste aldin ezazen hoi. Ba, egun honatzea be, ero eguerdi hon.
1: Hore da.
2: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta metz goxo da politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
2: Pare bat minutun ipiniko de ju.
1: A ver, zan, esto, de juko...
2: Euskat guztain gazku, eta euran itxura, peba, eta euran melena salbiento, así, así, esa,
1: bentu. Guapu, hante guapu la mongolia.
2: Alagur.

Watermelon, Eslin, entzun dugu. Hau bai leyenda bat. Hor leyendan festivalin parte hartu gana. Zaunek izan honek, aparte de ya inbeste zari aukela irabazitxe, mi betziron da iruta amairu garen urtin argitaratuan beran leren disku. Merry Airbreaks tituluku. Eta ondio norten, 2019 urtin, atala beste disko oso on bat, Church of the Blues tituluku. Esan daulen, honek izan honele zelan zondikan, dobruai da harmonikeai brio atatzela. Gero bainan jarrera oso simpatiko ikiban jentiaz eta bai, dani atzaila izkun sonrisila bat. Eta gizona artisti, estena xo handi baten bera bakarrik azikaziz, gitarrik eta ero bajuk eta batezik bakarri zige itxetzen, estena xo handi baten solte bien. Da, hain ebien solte, ba, hasta publikoan abajasan, bera, harmoniki joten, eta han jente hartin errato bat pasaban. Eta ustabe, altazan estena xure, eta jarratxo iban, beran jasaz. Enda un bravo en chungou, va armoniquías. Gypsy Boom, encantan.

Watermelon, Slim, entzun dugu. Asko gustazkun kontzertu. Enda bera izena showman bat. Enda irugarren talde bat egon zen. Haren festivalin. Hau taldi hau lehen eskolari zen enda guan azkena festivalin de. Kitty Daisy and Lewis izeneko. Honek bihaizta enda anase bat, diz. Enda eurak entzuten azikoa. Say you it be mine, kantan.

Dit is Daisy en Louis en Sando. Sando Len se la dice la ahí está vida no se va Londres de datos. Durhan a pedir cuti. Eta txikitzastik giro musikal batetik datoz etxete ja. Zeruan atxe gitarristi isendak unitzun ezatea, baina ondio nontzun bertan ezen esen eban gitarriaz, ba, gitarristire. Eta bebai, Estxan Records grabazioiko estudizu bertako soinu ingeneru. Ama talde ezberdinetan eblizan batesa maur eta bajista maur bai. Enda hone, bi alabok eta zemik. Aparte de que zuzenin hiruak abesten dabe, aldatu txendi instrumentuz. Ontxera bata batesan, urrengon pianun, urrengon gitarran, urrengon harmonikan, hiruak joten dabe danak. Enda kontzertu oso, oso politxez ginen. Baby, bye bye, entzungo.

Asteburuko festivaleko kontukin. Legends Music Festivalen. Enda bertan laugarna hor gabaz, izan zan kontzertu handi bat. Laite Lestiben, Undisciplines of Soul, taldu. Hau Laite Lestiben, beran benetako izena da Steven Van Zandt. Musiku, arreglisti, produktore musikal, aktori, bebai, bera denpora libretan, Massachusettsko irrati baten musiki mentzen da. Gauza eskoitzen da ben gizena. 12 urtea sortuan beran lehen ta... 12 urtea sortuan beran lehen taldi. Baina batez behin zan ospetzo Street Bandko gitarrista izan zalako. Hau taldi hau izan zan Bruce Springsteenei hainbeste urtin landutzen taldi. Pero beraz bate bilera, no? Eta Bruce Springsteenez bate bilizan 1975-tik 1984 urtarte. Orduntxe hortin sortuan Laite Lestiben Undisciplines of Soul. Eta honi piniko lo enkanti. Da lerengoku berak ontsi ataraben azkan diskoku. Eta izan zan lerengoku bai pasan zapatun.

0: Erasotan etorri Julimeneko jaietako alabelden programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi behar ginen, egazetan
1: bakiduk ditugu,
2: markamen azkara. Raroa, ez da, larri diren partez arazo tekniko batzu. Eguneroko...
0: Egunerokoa, jarraberen egunerokoa. Baina ben gaude Sefarad plazan, eta ben dugu pizkaz, pues, kontatu, zer moduzua zen jaiak, egitaragoa repasatu...
2: Enbat elkarzkatu izan ditu, edo ben gehizetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrindu aia, bueno, ikusiko dugu nahi dago garaje bat, jodinko eragile guztiena, eta burkazka dituko ditugu.
0: Bai, ba, ziko gara, agian errepasatzen egitaragoa, esan digute garrantzitsua, swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da.
2: Eta baita ere baki du kontraprogramatza eta jartzen dut gure irratza joa, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ma buena. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazte eguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zunta hierra baita aldi berean, eta gero gazte saskibale txapelketa egongo da, ordu batean Jodimeneko parkean, hiruetan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitalia bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan hiru derriru txapelketaren sari baraketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan pote musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beton zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
2: Oso kompletoa, horko gitaragua. Gero ere esan hartu guk aur saribanak eta dela esan duz, ez da gara, zi?
0: Bai.
2: Boletoena. Gode, bodegia aurrean etorrez dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, ordua, bueno, badakizue, la jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegia nafari bat dagoela hor, baina tokatzen zegoen, guri inoiz izago tokau, baina, bueno, egual, aurten igual garaia da,
0: ikusiko
2: dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osando.

0: Whoopi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian ozer moduz?
2: Egunon, egun guzti hori, ba, berotxo hemen.
1: Bai, bueno, orain ez nintzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zabera handia egiten du, eguna luzea da, ez dugu minik hartu nahi, ba, eskatik faltak eta listo hori da, ura, ego beste gozatzuk edan.
1: bai, justu, komentatu dugu az horretik arazietan jo, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatu na oso harin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozuez iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean ja, oso patua da, eta... Eta jazta, beria da, beria da pasatzen dela, baina, bueno, ondo pasa dugun garen seinale, momentu bat eta montu denez.
1: Bai, eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zenago zaudete?
2: A ber, nik itzen dugu pizkat batutan izenean, ze seguro nik bestatu lan pila egun dute, baina bila da guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienok urte bat nagusiago gara ere, batzun bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez? Osakidetako bezaketa bat dago, zoritxarrez, ja bale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurien atzen korren ezakitan dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta arruan, guk ere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuhut batzen bizi dugu apizkat atlatu gana guzegoak garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo lare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik orain honi buruz hitz egiten nahi zarela?
2: Bueno, kaldera nada, ze justo, batutako talde motoreak, bapizkate, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori, pizkat, gara lagunez berdinak beti denik, eta uste dugu referentzialtasun,

0: osasuna kontrolatu, ez, bera, saldean, osasuna osasuna dut, ez? Eta goz pizkate berrantolak eta bat, ba, bizarru zinbar gaude, zentzu gabe, zentzatze berriak, pizkate prozesu horren baita nesiko gara iraian, prinsipios. Ba, bueno, ba, ere gara gara aldatu dela, ba, batuta sortu zenean, ba, erabide gutxi dago zegoena usoan, eta justo, ba, hori, ogeita, sortzi, ogeita, saspi urteko, ama bi bat pertsonen honen motivatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala hau ditugu, eta, edo, ogeita mairu, eta orain ba euskara batzordea dago, entrevista lan taldea dago, jarraitzen dute ba gazta asamblea Sumendik eta Garego goeten jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzen parte, fikese, hanpak berritu, eza, como ello utilitzen talde bat dago, eza, gauz asko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauz asko batuta dit pasatzen zen, eta ja, ez dauka zentzurik, ez, batuta dit pasatzea gauza guztia dit, gara, bueno, birran tolaketa bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batuta orain arte behintzat, ze lan edo ze izan da auzoarentzat batuta?
0: Batuta sortu zen, pizka, pandemia garaian, batera proiektua, pues, hori, elkarzaintza, kugatu bezina, tal, ba, pizka tortik tiratuz, ba, hori, esan bezala, goita zazpi, goita zazturteko ugari gunean, pues, militantzia berri baten bila, eta hortik tiratu sortutako proiektu izan da, eta, bueno, hasieran oso zentratua pandemia asuntoan, ba, konozatu bezina, elkargunak sortu, komunitatea indartu, hola sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio ekibu, ba, bueno, pandemia ukatu, eta eskatu hartu karratu dut bat, eta batez ere elkartasuna, bena igual da konzertu abstraktuena, zuzatu moduan, baina diaz paternalismetik, edo ez, nola da, karita sekreten duena, inun esan da.
1: Bueno, altruismo ez da, baina holako zarras.
0: Oida, ez hortik, aiz, adetu gara bizka beti ez da arrez, ez? Horti egiten, gero komunitatea indartzeko ba jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nos ha ido, de las manos, bueno, zentzonean, en plan, ja, minuntxo handiago bat hartu du, eta azkenik salaketan, eta azkenik nolurtetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabeketan, bueno, bizitzaren garestitza gero gar, eta bueno, buskatu hori zen da gure evoluzioa, bueno, ia da garaia ere aldatu da, gara mila borrok

0: nola zentapelartzen dugu batutak jaietan?
1: Bueno, batutak beti ikusten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zerte, batutak urte urrena maiatzaren erdian izaten da, eta jartzen duen garfila batan, bukatu, buf, aste txoa bat ezkantz, eta ostras, jaiak iba aztetan dira. Bueno, ia dazken duran ez dugula gehiagi berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, piskatorre prentzaltasun piska bat lortu du, ez dugu zebaz notu, kopia bat da, no, no, no. Eta, eskero, beste ekintza batu antolatu izan ditugu, beste urte batzutan, ba, euskararekin igar zer ikusi gara zutatenak, dantzarekin agian, piskate intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, bezala, ben, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que ya estauka zentzurik, ez, borain bizan oso aktibo bat dago, berdo, mm-hmm. zetago, osea, ez, ba, batuko gara berentu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, euskara talde bat dago, berdina, bueno.
0: Ja.
1: Yeah. Orduan egia dago edo pizkat jatzi dugula, eta, bueno, arrozat da gure kintza zentrala,
0: mm-hmm.
1: eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, kaitatzartean, pues, aldugun einean.
0: Mm-hmm. Beraz, banda, purgat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain ba, ez planteatu behar duzuela, iraian, aber zer egin, zer forma hartu.
1: Bai, ez dut, esan nahi, batutatik sortu den proiektuak direnik, ez egin pizkat, ez egin poco etxerse masenaz flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lantalde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lantalde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero batzuk jarraitu dute gehiago, bestatzuk gutxiago, batzuk kide gabe gelditu dira, bestatzuk ez, bueno, pripeska denetari dago. Eta egia da, pues, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin antolatu behar, bakoitzak bat edo antolatzekin, ja, ja betetzen da gitarra eta, pues, oa, pizka da zaitu barra.
0: Oizendo, ba, mila mila esker, agiriano, animo...
1: Entzuei.
0: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
1: Bai, eskerrik asko eta zua diren animo asko.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Gure rengo elkarrezketatua Angel izango da, auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo bai.
0: Jaiak eta ondo ari dira.
1: Ondo bai, ondo bai.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzotik?
1: Bueno, nien normalean, da, presidentea naiz han auzo elkartetik, eta bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori ez da hori, paperak eta hori, azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orban jaietan igual beste papel bat duzu, bai?
1: Bai, personal.
0: Eta bestela urtean zehar, auzoan, zer jardun eukitzen duzu, ez ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze behar rasetzen dituzue.
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste ara bizkarra eta guek altxe bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak gestioatzeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, kintxak, dantxak, edo, txistu eta hori egiteko, antxe bertan, edo, bueno, gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da, ezberdina da. Normalean, auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero, beste moduan, adibidez batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori, pues, sartzen da jendea, han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handa.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan Hitza plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu dituzte.
1: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta gainera zu eta kizu ez gertatzen den, badau kurso arazoa, gero Maliren arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da, egiteko eta instituzioak ez dira agertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, usarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta, bueno, batez ere paperi gabe, eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan Hitza atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen neukan beste hoja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala. Eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
0: Vale, bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
0: Eta, pues, ondo pasa jaietan.
1: Vale.
0: Eskerrik asko.

0: Ados, ba, hemen dugu elkar eskretua, Peio eta Malen, Malen eta Peio, egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hiruarren egunea jaietan, nola daude, pixan nekatuta, posi?
1: Bai, nekatuta,
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotxu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepasoa, baina gian zueko beto dakizu azaltzen.
2: Bale, bai, ordu batetan dago Saskibaloi txapelketa, Irubide Herriru txapelketa, gero iruretan Gazte Baskaria, eta gero, Gazte Baskaria eta gero izango da Gazte Ekitaldia, eta, bueno, Gazte Ekitaldia eta gero Karropoteo, eta Zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido, rico.
2: Bai, bai.
0: Bai, urbilduko gara, seguru.
2: Eta hori ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroa? Desberdin, aurrak urtean berrogetan margarren urte urren nahi zen zen, nola ari zaute bizitzen aurten gogo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen, jende asko dagoenean ba, gauza asko gertatu aldira atzo bezala, orduan bueno, ba, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik, eta gaur ere ba, horrelako gau potentea espero dugu.
3: Esango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Asi que hori.
1: Txosna batzordean zei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Bai. Bai, zidane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai, Sumendi bai, Ernai entzat?
1: Bueno, bai, Sumendi bai, Ernai, jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu justo Malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera aurten Sumendik 10 urte beteko ditu, eh, Seriona?
2: Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
3: Prestatu zuen zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa bera ja nahiko berezia da, o...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur gaztegunean Gazte Baskariko ekitaldian egingo da data publiko Sumendiko urte horreneko
0: primizia. Alde Sumen bota, Male, nola jendeak
2: bota dezakete.
0: Ui,
2: primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, estela gaur adi Sumendiko saretara eta kusiko duzu,
0: Ai, ama, nintzen da, parkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zuretzako?
1: Bai, aurten, ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresua eta aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu edoako kampaina. Kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze plan dituzu benudarako,
1: Bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizitzen dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela. eta horren alternativa askapen prozesua bera dela. Orduan ba, udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten, eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude oso honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan, jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik, egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira, bai, sartu ginean, gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan, ba, pena handiarekin, baina, bueno, badugu erreleboa, orduan, ba, jarraitzeko jogoekin.
0: Bai, nik ikusik tarpegi berriak, nik ikusik pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iatzen nion birreri, batzorretik elkarztea ere, eta zan ingura bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
1: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, tu izterrean igual.
2: Bai, no, peo,
1: bertan guziko.
0: Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, sumimiko urrenaren data.
2: Bai,
0: espakizunaren data.
2: Total.
0: Ia ba, adibiliko gara. Bai, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Liergi eta Irene dauzkagu hemen, egun hon bizkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jugimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun, nire osabaketxean judemendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judemendi uste dut duela izena. Eta argazki izar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean, ba, pizka eta auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez, eta ba, aukera polita izan daiteke ere, ba, jende gaztie, pues igual ez dakila nola izan zen antzinean auzoa, ba, jakinarazteko, eta bestale batetik, ba, jende nagusia, ba, pizkat oroin den moduen, ez? Eta, bueno, baita ere, ez dakit, ba, jende gaztie aitit eta momaren gana, eta hemen zer zegoen, edo, erainien hau zer zan, ez? Da, pizkat, belaunarteko tasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Ia ez du, ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor durreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira nik uste dut elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, 11 argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta. Eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan, bilatu dugu oreka hori. Eta, bueno, gaur berezen azken eguna apuntatzeko, argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da, arratsaldean prest, eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zer leku klabe horiek jakinetik ezintzen diren edo...
2: Bueno, da pizkat, hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, bai, ia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk, ba, asmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzatzen diren, dira, ba, gehienak, ez zango genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni hemen bizi naiz Jose Mardonesen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Oire. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egun argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkate kontraste hori bizualki. Tarduan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez?
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago?
1: Erakusketa aurrerak egin dezan, nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan, bueno, urrengo urtera begira, berriro errepikatuko bagenu, ba, ea jende gehiago animatzen den, baina bai, aurrera aterako da, osea, pozik.
0: Errepikatuko diguzuen noiz egin duen erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat, eta hori, pues, hainbat argazki aterako dira, eta, bueno, pizkat, parte hartu duten lana erakusteko.
1: Hori da, eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da, pues, testu ingurua ematen dion, testutxo motz bat, ba, pizka bat informazio gehiago jaiktiko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba, behitzat ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola urbildu behar zaretera maiak eta kargatzera, bazkari dako, hasi que libre utziko zaituztegu.
2: Gogotzu, bai.
1: Eskerrik asko.

0: Bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua, gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, hiru berriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte ekitaldia baita bertan, bostetan hiru berriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin hasteko, eta zazpiretan zumba herrikoia, mediko tornai plazan, eta hamarretan jaietako boletoen zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu.
1: Bai, bisimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gu ez dugu tokatu inoiz, ez dugu dako zer tokatzen alabein, da berrik ez grazia, baina, bueno, ba, oaz zumei tokatzen zuzua, zik eari egon. Baita ere, lehen garen okomitatu duen bezala, zumeendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da Baskarian, Erreka Txikin zegoen Baskarian. Eta baita ere,
0: bai, gauean ja gaueko planarekin kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, Emerra Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dira, hordu txikitan.

Beraz, orain, ba, bueno, gaurko eguna esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna dalako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, Dancing Ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizau azoka egongo da Ameriko tornailen. Amabietatik ordu bietara errikiolak juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, agerian kontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho parkatu. Seiretan ipun kontaketa auzoko eskoletako umeen partetik, juizkioren abenturak juimeniko eskolan. Zazpiretan zanguango antzerkia juimeniko parkean. Eta gero astelenean bingo musikatu arratzalean, duzen ez da zer egon astelenean, astelena hogetari. Bostarietan bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan jurimendiko auzo korza izango da, bero handia dingo du, askorrik egon berba duzue ura eraman, edo ez zin korrikari, oso txarra da, ez burma. Eta zortzik erdietan, kantri dantza taier parte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru, aste artea, goizan guztik egon dira ekintzak, amabietan etorri duekin zua prestatzera, juimeniko parkean izango da prestakuntza. Seiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, sortzietan juimeniko joaldun eta mamotxorroen kale jira albokarekin, mediko tornai plazan. Beatzitarrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, juimeniko joaldun eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, juimeniko parkean eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz

0: Azken elkarrezketa egingo dugu, Josurekin gaude, jai batzorretik etorri zarela, kaixo Josu.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Ba bueno, pixkan galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nola baite hori jistea, baino ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baino oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, uste dut oso positiboa dela azkenean ba, alea jartzea auzoko jaietan alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zukago ipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da, badirela nola baita erakargarriak ez, judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez, eta hori da azkenean bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, eta azkenean ere ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu duzuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez, eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutza, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez, auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez, hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den bazkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke gitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak. Ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez? Duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras. Eta ikustea orain emakume hauek txosna gunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat. Uste, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daude iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu polita izango dela, beroa egingo duela, baina bueno, azpimarratuko nuke ere krosak ba, sedimentxe izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osea, jendea prest dago, adi dago.
1: Bai, jendea gogotsu dago, esan bezala, bueno, osea, kapa ezberdinak daude, parte hartzeko modu ezberdinak daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea prest txosna bat egiteko, osea, turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osea, azkenean batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia da Judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude, ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula, ba, dakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere, ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue, auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen dituzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue. Hori, pues azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau.
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela. Egia da, Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean, baina bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixka ikertzen, ba, zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta, ba, ez eronik ez, eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere, ba, auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen ez dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi badut esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazen igu pixkat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela kartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da, badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, bueno, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu, haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain, egiten dutena da, erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek reformak egiten dituzte, espazio ari ahalik eta etekin gehiago, gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan, etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute, batean, etxe batek zazpi logela izatea. Orduan, zer egiten dute horrekin? Ba, gutxienez, 500 euro gatik kobratu eta kriston diru eiturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregun guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
1: Ba, begira, oso azpimarratzeko izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guk Hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozio honek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor ba auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna eta egia da bizilagun askok ba adierazi zutela haien bueno zeudela ados negozio honekin orduan nolabait osea bideo batek lortzen duena ez azkenean osea izan zen erantzun oso potentea egia da osea lehenik eta behin bideo bat atera genuen gero bai egin genuen osea kontzentrazio deialdi bat egin genuen eta bitartean ba hainbat gauza gertatu ziren horien artean ba bideo honen zabalkuntzari esker auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan justo udal teknikaria zen eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak eta bueno, ba abiatu zuen prozesu bat lokal hori isteko ez zitzaiolako iruditzen praktika egokia egiten zuenik. Orduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez denuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osa, guretzat, esan nahi dugu, osa, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen egin beste sartzen, bai hemen kontu bat, ez genuen sartu nahi ez, osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu egin beste bai hemenetan, guretzako garrantzitsua izan zen, zabaltzea, ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
1: bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dituzte Gasteizen hainbat etxe bizitza, eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean, eta salatzen hasi ginenean, eta egia da, komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin, eta bilera bat eskatu zigun, eta berak kontatzen zigun ez, ba, bere blokean, ba, zegoela etxe bizitza bat, lijetu kamakera ematen zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun ez, etxe horretan, lijetu kamak zeraman etxe horretan, bizizirela 8 pertsona, inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean, eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorio, ez? Eligetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea eta ba bueno, bai positiboa, irutzen zaigu positiboa horlako salaketa batek egin zuela, ez? Jendea guregana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina bueno, pues behintzat egin dezagun sare bat eta adierazi dezagun ozen horrelako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta bueno, esan bezala ba negozioa itxi zen eta horrek ba plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerezua nago lijetu kamaren jabeak eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara eta lijetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Esan nahi dut, judi bendin lortu dugu kanporatzea eta behintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, ba nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela guztuan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute. Gainera, jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da, ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka, elijtu kamaren jabearekin, orduan, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen, eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste judimendi berriro ataiak zabalduko dituztenik, baina bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik aratago asko zehiago ezin dugu egin momentu honetan.
0: Eta ja pixka bukatzeko, jaiak festa soilik ez diren heinean, badago, badukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zate egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, udimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona atorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nolabait ezakitu, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla, bueno, ba, horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, no sé, izan da, hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba. Ados, ba, mila esker jozu gaur bi, bueno, batzorde, jai batzorde batuta, eligetu kamaz laketa, bueno, zara polifazietika absoluta.
1: Bai, osa batzutan, hau honetan ere karetena, ba, azkenean, orain nator zakitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago de zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta euren egun egin eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, osea, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskertzen dugu.
2: Eskerrik asko zuri.

0: irratzaioa, Labeiren eskutik. Esan barruan, urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egon zan paroi bat urte batzutakoa, baina, bueno, itzuli gara, 50. Urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko elkar, plaza utzonek eta du. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaia dagoela, bueno, ja, bazkaltzeko urua na pixkat, bueno, bat zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte saskibaloi txapelketa dago Joimiko parkean, igual zerbait helduko zarete, bestela gerturatu erreka txiki kalera, hartu mahi bat, hartu zila bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kitabria izango da la ute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero ba, beste hainbatekin izango dira. Bai, bai, gara zine duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta bodatu, hori, hemen dugu gila, horrean da gila. Eta, ba, bueno, hori, pintxere bat ere bauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango dugu pintxere bat ere bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur! Agur!

behin elgetan egile horrek esan baitzuen bukatu beharra zegoela frantsesek presa izango zutelako etxean sartzeko, honelako zerbait erantzun zion Salvadorrek.

Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.